Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
6: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
10: Ikaalinen spa.
11: Mä tarvin lomaa.
12: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
11: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
12: Eli me mennään Ikaalisiin.
10: Ikaalinen spa.
12: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
13: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
14: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
15: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
16: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
17: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
18: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
9: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
10: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
14: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
15: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Näin soi Petra Karkano ja Tuomas Kauhanen vahvana. Oikein hyvää huomenta, oikein hyvää juhannusaaton aattoa. Näin se taitaa mennä. Torstai-aamu on käynnissä 3 minuuttia yli 7:00 on kello. Ja Suuradiossa on Lämsän Kaisu täällä sun seurana niin tässä kesäaamussa kuin sitten vielä tuolla iltapäivän puolellakin. Ja kyllä tässä vaan kelpaa juhannuksen viettoon pikkuhiljaa kenenkin tahansa virittäytyä. Aurinko paistaa, lämpöäkin on jo semmoinen 13 astetta. Toki toi aurinko ei ihan niin komiasti enää iltapäivällä paista kuin tänään, eli pilvisyys lisääntyy päivän aikana ja illalla onkin sitten jo ihan kokonaan pilvistä, mutta ei pitäisi sadella vettä ollenkaan. Se on positiivinen juttu ja tämän hetken ennusteet yhä edelleen lupailevat, että Pirkanmaalla perjantai ja lauantai, eli juhannusaatto ja juhannuspäivä ovat sitten poutapäiviä. Sunnuntaina saattaa kyllä vettä tulla ja vähän jopa ukkostaakin. Mutta ihan niin pitkälle me ei vielä mennä, että mentäisiin sunnuntaihin. Ihmetellään tätä aamua rauhakseltaan ja nautitaan upeasta kesäaamusta. Seurataan ajankohtaisia paikallisia asioita ja muun muassa tamperekielisiä uutisia kuullaan tuossa 7:30 aikaa. Ihan kohta musiikkia Anssi Kelalta Puistossa. Sitä ennen tässä vielä Joel Hallikainen ja Mihin kaarnalaivat katoaa.

0: Sami Saari. No kyllä se yö näillä korkeuksilla kesälläkin vähän tummuu. Auringonlasku on tänään 10:10 ja päivällä pituutta on 19 tuntia ja 29 minuuttia. Eikä se nyt enää ihan hirveästi siitä pitene, kun jos nyt muistan oikein, niin sunnuntaina on sitten kesäpäivän tasaus. Mutta juhannukseen osalta tässä aletaan jo pikkuhiljaa myöskin moni juhannuksen viettoon suuntaamaan ja juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Täällä meidän korkeuksilla menoliikenne vilkastuu tuossa 11 jälkeen, näin on Fintrafikin tieliikennekeskus ennustanut ja vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on sitten iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Toki tuolla Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu tuolla Helsingin seudun ulosmenoteille, mutta kyllä se on täällä Pirkanmaallakin huomattu, että muun muassa Tampereellakin kyllä jonoutumista saattaa näin juhannusaaton aattona tapahtua. Kohta luvassa tamperenkielisiä uutisia, eli hönttää ja toipparia 7:30. Sitä ennen musiikkia vielä muun muassa Sanilta sekä PMPltä.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Iivi.fi. Iivilehdet pesee kartoittaa.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Iivi.fi. Iivilehdet pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
4: Uhkailu, alistaminen,
5: vaino,
6: pakottaminen,
7: laiminlyönti,
8: seksuaaliväkivalta,
9: kontrollointi,
10: halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanteri Kato 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Portonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan ottiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin, olette muiden hommia.
3: Noni.
2: Aha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijoittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko. Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana, on nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltä humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit pysyvät siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharrastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten pullojen tori. Tuomas sen tietää. Olkkonen oli jo nuorempana niin villi vilperitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, Maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Ja
4: sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Suomi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Iskalla on nyt mökinrakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
4: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
6: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Intiani kesä yhdessä Elliksen kanssa omenapuu. 9 minuuttia vaille aamu 8 näyttää täällä studiossa kello ja se tietää sitä, että tasalyömällä sitten ensimmäiset uutiset tähän torstai-aamuun. Siellä tietoa muun muassa siitä, kuinka Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut. Juhannuksen osalta muun muassa Nyssen pussien palvelut muuttuvat sitten perjantaina ja lauantaina. Suurin osa bussilinjoista muun muassa päättyy sitten juhannusaattona noin kello 16 niiden liikennöintiä. Näin ollen sitten suurin osa busseista palaa liikenteeseen vasta sunnuntaina. Mutta näistä ja muista aista lisää hetken kuluttua ennen uutisia. Musiikkia vielä Komiat yhtyeeltä. 2 olisi kauniimpaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö on julkaissut selvityksen liikunnan tukemisesta verotuksen keinoin. Selvityksen mukaan liikuntaa tuetaan Suomessa jo nykyisin laajasti verotuksen kautta niin järjestöjen, palkansaajien kuin ammattiurheilijoidenkin osalta. Hallitus valmistelee työnantajan tarjoaman liikuntaedun verovapaan enimmäismäärän korottamista 400 eurosta 540 euroon. Etu laajenisi myös luontoharrastuksiin ja liikuntavälineiden vuokraukseen. Lisäksi lahjoitusvähennys on tarkoitus laajentaa vuoden 2027 alusta liikunta- ja urheilujärjestöille annettaviin lahjoituksiin. Selvityksen mukaan uusia verotuksellisia keinoja liikunnan lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön vain, jos niiden vaikutukset voidaan osoittaa selvästi. Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, uutisoi Pirkkalainen. Partolaa rakennettavan uimahallin arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana, mikä on hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa päätetään muun muassa rahoituksesta ja kuntien välisestä vastuunjaosta. Rakentamisen alustaviksi kustannuksiksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan uimahalliin tulee 8,25 metristä uintirataa sekä useita muita altaita. Kävijämääräksi arvioidaan vuosittain 120-140,000 kävijää. Tampereella Mustalahden sataman ja Särkänniemen alueen yhdistävä Särkänsilta avataan tänään kello 12. Sillan avaa kävelyliikenteelle apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen pussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimija Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
0: Sun radion sää.
7: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Haaper ja sä et tiedä elämästä mitään. No ihan varmasti tiedät, minäkin tiedän jotain. Toki se voi olla vähän rajallinen, mitä tietoa on, mutta se tiedetään, että kello on 8.07 ja 18. päivä kesäkuuta on tämä päivä. Se on muuten Tapion nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ja tässä mennään Suuradion kesätorstaita. Aamulähetys on käynnissä. 11 asti mennään ja ensi tunnilla 9.30 tehdään kesästoppi sitten tuonne vesille. Mitä kaikkea Tarjanne tarjoaa tänä kesänä niille, jotka hyppäävät kyytiin, niin tätä otetaan selvää sitten tosiaan ensi tunnilla. Toinenkin kesästoppi on luvassa sitten tuossa 16.15. Silloin otetaan katsausta jo vähän tuonne ensi viikon puolelle Saastamalassa. Silloin järjestetään vanhan kirjallisuuden päivät ja tämä hyvin perinteinen tapahtuma on jälleen tulossa, mutta mitä tämä vuosi tarjoaa, niin siitä kuullaan silloin lisää. Ja 15 tunnilla tehdään kesäretki, tehdään Pirkkalaan tuonne Pirkkalan näyttelytalolle, joka on aika uusi. Noin puolisen vuotta ollut avoinna ja millainen käyntikohde kyseinen näyttelytalo on, niin siitä kuullaan tosiaan kello 15 tunnilla. Ja 14.30 luvassa on sitten kesänäyttämöä ja silloin katseet ovat Valkeakosken suuntaan. Siellä on käynnissä Katri-musikaali ja millainen musikaali on kyseessä, niin sekin otetaan sitten selvyyteen tosiaan 14.30. Eli paljon kesäohjelmistoa ja pitääpä nyt vielä mainita toi Levyhyllyllä ohjelma, joka on sitten tuolla kello 17 tunnilla uusinta viime lauantailta. Meikäläisen vuoro oli kaivella vähän CD-levyjä ja sanoisin, että aika hyviä levyjä valitsinkin soittoon, joten nautitaan niistä kappaleista sitten viiden tunnilla. Mutta muutoin toki tuttuun tapaan ihmetellään tätä kesäaamua ja kesäpäivää, mitä tapahtuu ja kuuluu täällä meidän kuuluvuusalueella. Ainakin aamu on lähtenyt rauhallisesti ja toivotaan, että vähän niin kuin samaisissa tunnelmissa mennään koko päivän. Mutta eihän sitä koskaan tiedä. Muun muassa eilen Ylöjärvellä oli aikamoinen operaatio. Siellä oli vasikka karannut trailerista sieltä Juustoportin kohdalta ja pari tuntia sitä oltiin sitten kyläläisten ja poliisin voimilla sitten metsästetty, kunnes kyseinen vasikka saatiin sitten onneksi kunnossa takaisin traileriin ja jos muistan oikein, niin matka jatkui siitä sitten Mänttää kohden. Kohtaa musiikkia Las Ketsupilta, nyt kuitenkin Esa Kaartamo ja Onnen kulkuri.

Henkka ja kulkurit sinä sinussa. Ylöjärven uutiset tietää kertoa, että Ylöjärven kaupunki rekryää nuoria työntekijöitä lapsiparkkiin, jonka tarkoitus on alkaa syksyllä. Kuulemma urheilutalolla käynnistyy maksuton lapsiparkki, joka on uusi palvelu, jolla halutaan sitten tukea ylöjärveläisiä lapsiperheitä. Ja ideana on, että vanhempi pääsee rauhassa urheilemaan, vaikkapa uimaan tai kuntosalille, ja sillä aikaa lapsiparkissa lapsi pääsee leikkimään ja liikkumaan ohjatusti. Toki tällaisia vastaavia lapsiparkkia on käytössä yksityisillä kuntosaleilla ollut jo pidempään, mutta myöskin muun muassa Hankasalmen kunnassa, josta Ylöjärvikin idean sitten on saanut. Ja nyt sitten Ylöjärvellä halutaan testata, että minkälainen kysyntä tällaiselle palvelulle olisikaan. Ja Ylöjärven lapsiparkki olisi avoinna yhtenä lauantaina kerran kuussa aina 3 tunnin ajan. Ja lapsiparkkiin ovat tervetulleita lapset taaperoikäisistä aina 3-luokkalaisiin ja mukaan mahtuu enintään 8 lasta. Mutta tällaisia uusia visioita ja kokeiluja siis tosiaan syksyllä Ylöjärvellä. Eli kokeillaan lapsiparkkia, jotta vanhemmat saisivat omaa aikaa.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
8: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
9: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
8: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
9: Tule tutustumaan.
8: Kuuntele Suomen juhannusjulistus Virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio sun.

Me ei ole suvas ja tarpeeksi kohtalua. Tämä oli muuten tällä viikolla sun suosikin top 20 listalla kovin nousi ja viime viikolla oltiin listan hännillä ja eilen kappale kipusi listan sijalle 4. Yle kertoo tänään, että suojelupoliisi pelkää, että kunnat pohtivat datakeskuksen uhkia liian vähän myöntäessään niille rakennuslupia. Kuulemma Supossa ollaan huolestuneita esimerkiksi siitä, että voiko data päätyä kiinalais- tai venäläisomistajien kautta maiden hallinnolle sekä siitä, yritetäänkö keskuksilla kiertää teknologiaviennin rajoituksia ja pakotteita. Ja kuulemma, jos ulkomainen yhtiö ei osta Suomesta yritystä tai kiinteistöä, vaan vain vuokraa tontin keskukselle, niin mikään viranomainen ei välttämättä arvioi näitä turvallisuusuhkia. Ja siksi Supossa nyt toivotaankin, että kunnat ottaisivat Supoon yhteyttä ulkomaisista datakeskuksista ennen sopimusten allekirjoittamista. Ihan pian kesäbiisiä Daniltä, eli Kesäkatu. Sitä ennen vielä Janna, Erika Wiikman ja F. Aivan sama.

0: Radio Sun.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
3: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
12: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
13: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
12: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vaan 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi. Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.

Jarkko Aholla ja syntynyt kulkemaan. 10 minuuttia vaille aamu 9 näyttää täällä kellot ja lämpötila Tampereella. Olen semmoinen 15 astetta. Yhä edelleen näyttää aika ihanalle toi keli ja onneksi se on kyllä koko juhannuksen kyllä lämpöinen ja aika aurinkoinenkin. Ensi viikolla ollaan sitten taas vähän, no ei voi sanoa, että koleissa keleissä 18 astetta oikeastaan koko ensi viikolla on Pirkanmaalle luvattu. Ja jos se ihan mahdottomasti tuule, niin mä väitän, että toi 18-19 astetta on myöskin oikein soppeli keli. Ja ymmärtääkseni myöskin tämmöinen mansikka lämpötila. Näin olen ymmärtänyt, että yli 20 asteita ei mansikalle kovastikaan toivota. Ja mansikasta puheen ollen, meillähän on Suurradiossa vuosia ja vuosien ajan kuultu mansikkaraportti tuolta Nittysöppälän tilalta Pälkäneeltä ja niitä kuullaan muuten ensi viikon keskiviikosta alkaen. Eli se tarkoittaa sitä, että mansikka kesä alkaa pikkuhiljaa lähestymään. Mutta nyt kohta lähestyy meillä kello 9 uutiset ennen sitä musiikkia vielä Einiltä, mun vuosi.

0: taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
0: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Ikallinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Sami Nokian sittarista.
7: Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro.
6: Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet.
7: Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
6: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
7: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
6: Sittari hoitaa!
4: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4!
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
9: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö on julkaissut selvityksen liikunnan tukemisesta verotuksen keinoin. Selvityksen mukaan liikuntaa tuetaan Suomessa jo nykyisin laajasti verotuksen kautta niin järjestöjen, palkansaajien kuin ammattiurheilijoidenkin osalta. Hallitus valmistelee työnantajan tarjoaman liikuntaedun verovapaan enimmäismäärän korottamista 400 eurosta 540 euroon. Etu laajenisi myös luontoharrastuksiin ja liikuntavälineiden vuokraukseen. Lisäksi lahjoitusvähennys on tarkoitus laajentaa vuoden 2027 alusta liikunta- ja urheilujärjestöille annettaviin lahjoituksiin. Selvityksen mukaan uusia verotuksellisia keinoja liikunnan lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön vain, jos niiden vaikutukset voidaan osoittaa selvästi. Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, uutisoi Pirkkalainen. Partolaa rakennettavan uimahallin arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana, mikä on hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa päätetään muun muassa rahoituksesta ja kuntien välisestä vastuunjaosta. Rakentamisen alustaviksi kustannuksiksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan uimahalliin tulee 8-25 metristä uintirataa sekä useita muita altaita. Kävijämääräksi arvioidaan vuosittain 120-140 000 kävijää. Tampereella Mustalahden sataman ja Särkänniemen alueen yhdistävä Särkänsilta avataan tänään kello 12. Sillan avaa kävelyliikenteelle apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen bussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimijan Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
12: Sun radion sää.
13: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
12: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Kirka ja kaksi rannalla yksinäiset. Oikein mukavaa torstai-aamua. Kello on 7 minuuttia, eli aamu 9. Ja sun kesäaamua sun kanssasi viettelee Lämsän Kaisu. Moi vaan. Ja tekisi mieli sanoa jo, että hyvää juhannusta, mutta ei nyt ihan vielä toivotella. Mutta osa on varmasti matkanut jo sitten juhannuksen viettopaikoille ja toiset eivät ole lähdössä yhtikäs mihinkään. Ovat kotona ja sekin on oikein hyvä tapa viettää juhannusta. Mutta Tieliikennekeskus on arvioinut, että tosiaan juhannuksen ruuhkia on jälleen luvassa ja kaikkein suurimmat ruuhkahuiput teillä nähdään todennäköisesti juurikin tänään tuossa iltapäivän puolella 14 ja 18 välillä. Mutta sun kesässä tänään tälläkin tuossa 9.30 luvassa on kesästoppia ja tällä kertaa mennäänkin jo vähän vesille. Tarjanne on historiallinen laiva, joka kulkee yhä edelleen Tampereen ja Virtain väliä. Mitä kaikkea on sitten Tarjanteella tänä kesänä tarjolla ja millaista matkaa on luvassa, niin siitä otetaan selvää tuossa 9.30. Ihan pian Charles Blukmania ja Eros Ramazzottia soimaan tähän torstai-aamuun. Sitä ennen vielä Mirella ja Timanttei.

0: saa Skogmania tiukasti kiinni. Nordean asiakkaille tiedoksi, että Nordean maksujen käsittelyssä on viivettä. Näin on Nordea ilmoittanut tänään. Ja Nordean mukaan osa asiakkaiden tekemistä maksuista voi hylkääntyä tai jäädä käsittelytilaan, jos kyse on erääntyvistä maksuista. Ja Nordea suosittelee tekemään maksun vasta, kun tilanne on korjaantunut. Eli Nordealla on nyt palvelussa häiriöitä ja maksujen käsittelyssä on näin ollen viivettä. Ihan pian musiikkia Kaija Koolta ja Juha Tapiolta ja sen jälkeen luvassa on tämänkertainen kesästoppi tuonne, voiko sanoa, että Ruoveden suuntaan ja Tarjan teille.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma.
9: Ei hätää, onneksi on radio.
8: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
9: Radiomedia.fi.
10: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
11: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Sundanion kesästopissa puhutaan tänään legendaarisesta höyrylaiva Tarjanteesta. Hopealinjojen markkinointijohtaja Niko Airaksinen. Voi kai sanoa, että vanha rouva se puksuttaa edelleen runoilijan tietä vanhaan malliin.
2: Kyllä puksuttaa ja niin kuin vanha rouvaan kuuluu, niin taas on talvi vietetty remonttia tehdä ja nyt on laiva sitten priima kunnossa ja mennään Tampereen ja Virtain väliä.
1: Niin, tämä on kyllä huikea tavallaan, niin kuin voi sanoa, että oikeastaan jo pala historiaa. Oliko näitä 118-vuotias höyrylaiva?
2: Kyllä. Ja ainoa tauko, mikä tässä liikennöinnissä on tullut, on se aika, kun se oli pakko otettuna saarin laivastoon.
1: Siinä on aikamoinen historia kyllä, ja niin kuin voi sanoa, että tuo laiva on nähnyt ja kokenut kaikenlaista.
2: Näin täytyy sanoa. Että Tarjannehan on tavallaan niin kuin semmoinen osa historiaa, että se on kokenut tavallaan koko tämän tämmöisen niin kuin liikenteen infrastruktuurin muutoksen. Eli siihen aikaan, kun Tarjanteella ajettiin, niin tieto oli niin huonossa kunnossa, että oli helpompi viedä tavaroita laivalla.
1: Mitä sä luulet, mikä on Tarjanteen suosion salaisuus, että edelleenkin tosiaan 118-vuotias laiva menee tuttua väliä?
2: No mä luulen, että se salaisuus ei ole tavallaan pelkästään se pitkä historia, vaan se on myöskin, että Tarjanne on äärimmäisen mukava matkustajalaiva niin kuin matkustaa. Eli kyllä 118 vuotta sitten osattiin. Siellä on aivan uniikki tunnelma. Ja maisemat tässä Tampereen ja Virtaan välillä, niin nehän on niin upeat, että ei niitä oikein niin kuin missään muualla koe samanlaista. Ja kyllähän siellä samalla reitillä on käynyt kaikki kuuluisat suomalaiset taiteilijatkin hakemassa inspiraatio taiteeseensa, niin se on kelvannut ennenkin ja se kelpaa onneksi ihmisille edelleen.
1: No mitä ylipäätään kuuluu Tarjanteen kesään nyt kesällä 26?
2: Tarjannehän liikennöi 4 päivää viikossa ja sehän on aika täys viikko, että joka viikko keskiviikkona aloitetaan liikennöinti kohti Virtoja ja sitten seuraavana päivänä tullaan aina takaisin ja 4 päivää, mutta tänä vuonnahan meillä on sellainen iso uutuus, että sitten heinäkuun maanantai, että tiistai, niin Tarjanne on myöskin museolaivana tuossa Mustassa Lahdessa.
1: Eli pääsee niin kuin tutustumaan laivaan ilman, että lähtee sitten reissun päälle.
2: Kyllä, ja ihan kaikkiin tiloihin ei totta kai pääse, eli kapteeni Hytti ja ohjaamo ovat niin sanotusti pois luvusta, mutta muuten pääsee museolaivaa kiertelemään ja katselemaan vapaasti, ja meillä on siellä tarjolla sitten kahdella palvelut. Siinä ollaan sopivasti Särkänniemen kupeessa, niin voipi olla ihmisten mielestä kiinnostavaa.
1: No aivan varmasti, nimenomaan se, että pääsee niin kuin tutustumaan siihen laivaan ihan noin niin kuin muutenkin. Tarjanteella tosiaan sanoitkin tuossa noista aikatauluista, mutta on monimuotoisia tai monimuotoista tarjottavaa siinäkin mielessä, että eikö vaan, että laivassa on mahdollista yöpyökkiä.
2: Kyllä. Meillä on siellä hyttiä. Meillä on 1-4 hengen hytti, 2-2 hengen hyttiä ja sitten 1-1 hengen hytti. Eli laivalla pääsee todellakin yöpymään tuolla virroilla. Eli jos haluaa oikeasti niin kuin mennä vaikka Tarjantalla edestakaisin, niin se on mahdollista.
1: Ja totta kai ravintolapalvelut on viimeisen päälle.
2: Kyllä. Meillä on erinomainen keittiö siellä ja meillähän on Tarjanteen alakartte ravintola ja legendan mukaan ravintola on itsensä Akseli Galén Kallelan suunnittelema ja siellä pitäisi kyllä hyvin viihtyä ja ruoka on saanut kehuja Tarjanteella aina.
1: No onko tässä kesän mittaan tulossa jotain erikoisempia, niin kuin tavallaan spesiaaliristeilyjä?
2: No meillä on itse asiassa syksyllä tämmöinen Tarjanteen tukiristeily, joka on tavallaan tämmöinen, mitä meillä ei aikaisemmin ollut. Eli meille tulee, meillä on tässä kauden lopussa yleensä risteellään näitä lyhyitä risteilyitä Tampereen päässä, kun kerta kaikkiaan ei kerätä kesällä. Niin meillä on 27.8. tulossa tämmöinen iso Tarjanteen tukitapahtumia ja risteily. Ja sitten lauantaina 29.8. risteillään brunssiteemalla päivällä ja sitten Jatsen Blues-risteily meillä on siellä illalla. Eli Tampereen päässä pääsee sitten näille lyhyemmille risteilylle myös.
1: No mitä sä sanoisit, kenelle Tarjanteen risteily sopii?
2: Tarjanteen risteily sopii kaikille. Sähköpyörätuolilla Tarjanne on hiukan hankala, kun Tarjanne on niin kuin sanottu 118-vuotias, niin se ei aivan esteetön ole. Mutta meillä on kaikenikäisiä asiakkaita. Ja mä uskon, että Tarjannetta arvostaa ihan kaikki.
1: Netistä varmasti löytyy sitten totta kai lisätietoa ja tarkempia aikatauluja.
2: Kyllä. tarjonnelaiva.fi löytyy tota kaikki tiedot ja aikataulut ja tiedot laivasta ja kuvat hyteistä ja ruokalista tietysti tärkeimpänä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
10: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
11: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
10: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
12: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
13: Äiti, sä lupasit.
14: Apua, en mä kyllä muista.
13: Mutta kun mummikin muistaa.
15: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

erilainen ja hölmö nuori sydän. Tosiaan juhannus on sieltä lähestyy ja sehän tietää sitä, että sitten täällä huomenna eikä lauantaina studiossa olla, kun on pyhä päivä, mutta siltikin meikäläisen ääntä kuullaan, kun juhannus toiveitten ja terveisten äärellä mennään. Juhannus aatosta alkaen aamu 9:00, eli nykyteknologia mahdollistaa sen, että tällaisia etukäteen nauhoitettuja lähetyksiä voidaan tehdä ja koota. Ja me ollaan pyydetty tässä varmaan 1,5 viikkoa, että omia juhannusterveisiä voi lähettää. Ja ihan ei päästy siihen tavoitteeseen, mitä toivottiin, että tulisi semmoinen useampi 100 toivekappaletta, joten vielä mahtuu mukaan. Toki minäkin tästä sitten jossain kohtaa päivää lähden kotiin päin ja juhannuksen viettoon, mutta jos sulla on vielä jäänyt lähettämättä omat juhannusterveiset ja juhannusbiisi, niin käyhän osoitteessa radiosum.fi, niin mahdut vielä mukaan. Mutta kannattaa kyllä toimia tässä lähituntien aikana tai viimeistään tuossa iltapäivän puolella, alkuiltapäivän puolella, koska tosiaan myöskin itseäkin muun muassa juhannusruokien ostaminen tässä vielä kutsuu. Mutta täällä vielä ollaan useamman tunnin ajan, mutta ei kannata jättää liian myöhään, että sitten kun ovet sulkeutuvat, niin valitettavasti siinä kohtaa ei sitten enää juhannuskappaleita nostella soittoon. Mutta paljon niitä toiveita on tullut, muun muassa muutama ääniviestikin, joten jos rohkenet, niin laita ihmeessä ääniviestejä tulemaan. Tai jos et halua omalla äänellä, niin kirjoita ainakin se viesti. Radiosum.fi, sieltä klikkaa osallistu, eli ihan paina sitä. Se avaa sulle sivun, josta löytyy sitten sun radion suuri juhannustoivekonsertti. Mutta kello taas nakuttaa seuraavaa tasalyömää. Uutisten saralta mennään vielä samoilla uutisilla, mitä tässä nyt aamulla on menty. Tämä aamu on ollut hyvin rauhaisa, ei ole juurikaan mitään uutisia poikinut oikeastaan mistään. Ja toisaalta en ole kyllä odottanutkaan. Kyllä sen tietää, että kun tämä juhannus lähestyy, niin aika lailla monet tiedotuskanavat menevät säppiin ja kiinni ja sitten tiedotetaan, jos jotain ikävämpää sattuu, mutta toivotaan, että sellaisia tiedotteita ei tähän päivään mahdu. Mutta uutisia ja säätietoja, sitä ennen kuitenkin vielä kuningasidealta, enemmän duo kuin solo.

0: Radio Sun.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtiovarainministeriö on julkaissut selvityksen liikunnan tukemisesta verotuksen keinoin. Selvityksen mukaan liikuntaa tuetaan Suomessa jo nykyisin laajasti verotuksen kautta niin järjestöjen, palkansaajien kuin ammattiurheilijoidenkin osalta. Hallitus valmistelee työnantajan tarjoaman liikuntaedun verovapaan enimmäismäärän korottamista 400 eurosta 540 euroon. Etu laajenisi myös luontoharrastuksiin ja liikuntavälineiden vuokraukseen. Lisäksi lahjoitusvähennys on tarkoitus laajentaa vuoden 2027 alusta liikunta- ja urheilujärjestöille annettaviin lahjoituksiin. Selvityksen mukaan uusia verotuksellisia keinoja liikunnan lisäämiseksi tulisi ottaa käyttöön vain, jos niiden vaikutukset voidaan osoittaa selvästi. Pirkkalan ja Tampereen yhteisen uimahallin hankesuunnitelma on valmistunut, uutisoi Pirkkalainen. Partolaa rakennettavan uimahallin arvioidaan valmistuvan vuoden 2029 aikana, mikä on hieman aiemmin suunniteltua myöhemmin. Hankkeen seuraavassa vaiheessa päätetään muun muassa rahoituksesta ja kuntien välisestä vastuunjaosta. Rakentamisen alustaviksi kustannuksiksi arvioidaan noin 25 miljoonaa euroa. Suunnitelmien mukaan uimahalliin tulee 8,25 metristä uintirataa sekä useita muita altaita. Kävijämääräksi arvioidaan vuosittain 120-140,000 kävijää. Tampereella Mustalahden sataman ja Särkänniemen alueen yhdistävä Särkänsilta avataan tänään kello 12. Sillan avaa kävelyliikenteelle apulaispormestari Johanna Kirjavainen. Särkänsillan avauspäivänä alueella on vapaa pääsy sekä Sara Hildenin taidemuseoon että Särkänniemen huvipuistoon. Juhannus vaikuttaa Nyssen bussien ja ratikoiden palveluun perjantaina ja lauantaina, jolloin liikennöinti tapahtuu sunnuntain aikataulujen mukaan. Linjat 2-10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ja 80 palvelevat läpi juhannuksen. Muut linjat lopettavat liikennöinnin juhannusaattona noin kello 16 ja palaavat liikenteeseen sunnuntaina. Lempäälän kunta on valinnut uuden toimijan Rantalan saunalle. Valinnan tavoitteena oli kunnan mukaan löytää aktiivinen ja kehittämishaluinen taho, joka huolehtii saunan toiminnasta pitkäjänteisesti ja tuo alueelle uutta elinvoimaa. Tehtävään valittiin Rantalan sauna Oy, joka perustetaan Lempäälään. Toimijan taustalla on kokemusta avantosaunatoiminnasta Turun seudulla.
0: Sun radion sää.
12: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Kyllä se kesältä näyttää täällä Tampereenkin keskustassa, niin vaan aurinko paistaa yhä edelleen ja ne pilvet, joita tässä on povattu, että se pilvisyys tulee lisääntymään päivän aikana, niin luultavasti tuossa keskipäivän kohdalla sitten Tampereellakin enemmän pilvisyyttä, mutta kyllä auringon pitäisi monin paikoin pilkoitella tänään tuolla ihan iltapäivänkin puolella alkuillasta sitten näyttääkin se, että pilvet valtaavat taivaan. Mutta torstai, aamupäivää tässä jo mennään. 7:07 näyttää kello ja itse kun on herännyt vähän jälkeen 5, niin tuntuu, että olisi jo lounaan aika, mutta vielä tässä tunti mennään tätä kesäaamua Suoradion suorassa lähetyksessä ja sen jälkeen pidetään pieni lounastauko ja jatketaan sitten 13:00. Mutta se juhannus on nyt tosiaan tuossa huomenna juhannusaatto ja varsinainen juhannuspäivä sitten lauantaina ja tästäpä syystä pureudutaan juhannuksen historiaan tällä tunnilla tuossa puolen aikaa. Mistä kumpuaa suomalaiset juhannusperinteet ja juhannuksen vietto, niin niihin saadaan vastauksia parinkymmenen minuutin kuluttua. Ihan kohta saadaan kuulla musiikkia Anssi Huotarilta, Elämäntie. Sitä ennen vielä Miina Mikkonen ja Päivi Lepistö, Santra.

0: Radio Sun. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi-bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta.

0: hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi. Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Huotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
2: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Tällä viikolla vietetään keskikesän juhlaa. Osalle juhannukseen kuuluu kesämökki, juhannuskokko ja grillaus. Toiset taas viihtyvät juhannusfestareilla ja juhannustansseissa. Suomalaisen kirjallisuuden seurasta arkistotutkija Juhan Nirkko. Juhannus on vanha suomalainen juhla. Mitä kaikkea sen historiasta tiedetään kertoa?
1: Paljonko meillä on ohjelma-aika? Tiedetään siitä aika paljon. Se on tämmöinen juhla, jossa meillä on säilynyt paljon vielä tämmöistä esikristillistä aineesta. Niin kuin me tiedetään, että juhannuksena me mennään luontoon, mutta oikeastaan samalla luonto menee meihin. Että siinä melkeinpä tämä suomalainen luonto tekee sen suomalaisen juhannuksen puitteet. Ja se oli sama jo ennen vanhaa ja niin on nykyäänkin. Mutta toki siinä on myös se kristillinen Johannes Kastajan juhla ollut jo tuolta keskiajalta lähtien tiedossa Suomessakin, mutta se ei ole sillä tavalla saanut kristillistä painoarvoa kauhean paljon meidän juhlakulttuurissa. Oikeastaan enemmän on saanut tämmöinen vanha ukon juhla tai säilynyt tämä vanha ukon juhla tai ukon vakat, jota vietettiin kylvöjuhlana joskus kesäkuussa, kunhan kylvöt oli saatu tehtyä. Siellä käytettiin runsaasti olutta ja toivottiin hyvää satovuotta ja oikeastaan ne perinteet elää myöskin vielä meidän juhannuksen vietossa vahvasti.
0: Niin tämmöinen humaltuminen on aina kuulunut juhannukseen.
1: Joo, valitettavasti en voi sitä tietenkään ihan noin ehdoin tahdoin suositella, mutta se on ollut tämmöinen ihan rituaalinen juttu, kun päivä on pitkä ja viljat on kasvamassa, toivotaan suotuisia säitä ja aikanaan sitten hyvää satoa. Ja samallahan siinä sitten muutenkin toivotaan hyvää toimeentuloa ja hyvää terveyttä ja hyvää puolisoa. Ja siinä on ollut semmoinen paikka, että kun päivä on pisimmillään ja on tuommoinen käännekohta, niin ruvetaan tekemään taikoja, jotta tulevaisuuteen voisi jopa vaikuttaa tai ainakin, että sitä voisi vähän sen niin kuin ennustaa, että millainen se tulisi olemaan.
0: Niin, nämä taijat tänä päivänä kuuluvat vielä osalle tällaisella leikkimielisesti, mutta onko se niin, että ennen vanhaa niistä on leikki ollut kaukana?
1: Joo, ja en tiedä, miten tosissaan joku ottaa ne vieläkin. Et varmaan aina on ollut ennenkin skeptikoita ja kyynikoita ja sitten semmoisia, jotka tekee varmuuden vuoksi, mutta varmasti on ollut jos ajatellaan jotain puolison valintaa, niin sehän on ollut sitten nuorelle naiselle on usein ollut se elämässä hyvin ratkaiseva siirto, millaiseen taloon pääsee tai joutuu ja minkälaisen puolison tulee saamaan. Niin esimerkiksi tuossa on nyt yksi taika parkanosta, että juhannusyönä kaivettiin maahan 3 kuoppaa, 1 talonpojalle, 1 herralle, 1 työmiehelle. Sitten kuopat peitettiin päreillä. Missä kuopassa aamulla oli jokin elävä, sen arvoisen miehen sai. Eli tuommoinen arvonta, jonka voi tehdä tänäkin päivänä ihan helposti kokeilla, että minkälainen se tulisi olemaan. Mutta tämmöisiä on harjoitettu. Useimmille on kai tuttu tämmöinen, että pitäisi jotakin mennä alastomana kierimään viljapeltoon. Ja se on ihan totta, että semmoista tehtiin ja siinä oleellista oli ihokosketus, että saatiin tartutettua lempeä tämmöisellä maagisella menettelyllä, että aine koskee aineeseen, niin semmoistakin on tosiaan tehty. Ja nykyäänhän juhannusperinnettä on, niin kuin minäkin nyt näistä puhun, että näistä kaikista puhutaan, jutellaan, niin se on itsessään perinnettä. Ei enää tehdä, mutta vielä vähän muistellaan, että eikös jotain tämmöisiä tehty.
0: Onko juhannuksen vietto ollut sitten Suomen maassa saman tyylistä joka puolella, idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa?
1: No toki, jos otetaan vaikka ruokakulttuuri, niin yhteistä on, että maitoruuat on ollut tärkeitä, mutta ne on ollut vähän erilaisia maitoruokia sitten eri puolella. Ja kokkoa on poltettu melkein joka paikassa, etenkin Itä-Suomessa, mistä se on levinnyt koko maahan, mutta kuitenkin sitten Pohjanmaalla on pääsiäiskokko oleellisempi kuin juhannuskokko. Jossain on pystytetty taas Varsinais-Suomessa ja ruotsinkielisillä alueilla juhannussalkoja, joita ei taas itse ole itäsuomalainen, enkä koskaan ole sellaista Itä-Suomessa nähnyt. Että kyllä tämmöistä maakunnallista, alueellista variaatiota toki esiintyy myöskin. Pohjois-Pohjanmaalla on juhannuskuusi, mitä voisi moni hämmästellä, kun juhannuksenaan kuuluu olla koivu, mutta on ollut juhannuskuusikin tietyillä alueilla.
0: Arkistotutkija Juhan Nirkko, kuinka paljon se juhannuksen vietto on sitten muuttunut tässä viime vuosikymmenten aikana, kun verrataan sinne ihan alkuaikoihin?
1: Toki jos tuota ruokakulttuuria ajattelee, niin tosiaankin niin nykyäänhän grillataan. Syödään paljon liharuokaa, grillattua ruokaa, jonka rinnalle ja ohikin ne monilla menee jo sitten tuommoinen kasvistarjonta, mutta ennen vanhaan taas kyseessä oli maitoruuat ja juhannus oli nimenomaan paimenten juhla ja karjan juhla sillä tavalla, että lehmillä oli hyvin ruokaa ja ne lypsi hyvin, niin oli maitoa mistä tehdä, kun taas lihaa ei vielä, sitten lihapainotteisuus tuli vasta syysteurastusten aikaan, että esimerkiksi tässä on ollut iso kulttuurin muutos. Sitten tietysti kun on teollistuttu, muutettu kaupungeihin, kaupungistuttu, mikä rupesi tapahtumaan tuossa toisen maailmansodan jälkeen, niin siitä seurasi uudenlainen juhannusperinne, että mennään kaupungista maalle, mennään urbaanista ympäristöstä luontoon. Juhannusperinteeksi muodostui juhannusruuhka ja paluu sinne vanhoille kotikonnuille tai kesämökkipaikkakunnalle ja näin. Ja se muutos, että ennen ei ollut tuollaisia festivaaleja kuin on nykyisin, että juhannuksena on runsaasti tämmöisiä isoja tapahtumia, joihin sitten lähdetään ja se sitten tietysti repii samaakin perhekuntaa moneen suuntaan ja mietitään, miten tämä koko juhla organisoitaisiin. Ennen oli juhannushäitä, nykyisin nekin on vähän hankalia järjestää just näistä mainituista syistä.
0: No juhannuspäivänä vietetään myöskin Suomen lipunpäivää. Onko tällä tämmöistä suomalaiskansallista merkitystä myöskin juhannukseen liittyen?
1: No kyllä se on, kun ajattelee ihan juhannusta visuaalisesti, niin mehän nähdään, kun katsotaan juhannusta edessämme tuommoisena näkynä, mitä siinä näkyy. Siinä on varmaankin vettä, järvenrantaa, juhannuskokko, koivuja, mutta siinä on just se Suomen lippu liehumassa. Suomen lipunpäivähän se on tosiaan ollut myöskin meillä pitkään itsenäisessä Suomessa ja ainut päivä tai ainut juhla, jolloin se on siinä yön yli Salossa lippu liehumassa, että sehän tekee siitä aika merkittävä ja erikoislaatuisen, että se todella niin kuin saa olla siellä pitempään kuin minä muuna juhlapäivänä yhtäjaksoisesti, niin kyllä siinä on ihan oma tenhonsa selvästi.
0: Suomalaisen kirjallisuuden seurasta arkistotutkija Juha Nirkko, kuinka näet, kuinka merkittävä juhla juhannus on nykyään suomalaisille?
1: Kyllä se on merkittävä. Monellahan alkaa siinä kesäloma. Se on semmoinen käännekohta siinäkin mielessä, että on niin kuin tämä alkuvuosi paketissa ja ruvetaan keräämään voimia sitten siihen pitkään syksyyn. Monet rupeaa jo haikailemaankin, että nythän se on syksy, kun juhannus on ohi, vaikka oikeastaan kesä vasta siitä kesäpäivän seisauksesta alkaa. Se merkitys tulee varmaan just näistä perinteistä. Tiedetään vanhoja perinteitä, mutta ihan siitä, että se on niin hieno tämä Suomen kesä ja Suomen luonto. Vaikka kesäkään olisi niin hieno, niin kuitenkin se vuoden aika on niin mahtava, että se itsessään tekee jo puitteet. Tuntuu juhannukselta, vaikka ei edes menisi mökille tai mihinkään, vaikka ei mitenkään sen kummemmin sitä valmistelisi eikä söisi mitään sen kummempaa erikoista ruokaakaan, niin se vaan niin tuntuu se kesä juhannus itsessään aika hienolta jutulta. Siihen ei liity semmoisia paineita sen järjestelyyn mielestä niin kuin johonkin joulun viettoon ja sen järjestämiseen. Että juhannus sitten tulee, kun se on tullakseen ja siitä pystyy nauttimaan aika vähällä juhla rekvisiitalla.

0: Radio Sun. Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
1: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
5: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
4: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
5: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
6: Uhkailu. Alistaminen.
7: Vaino. Pakottaminen.
8: Laiminlyönti. Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi. Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
12: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
11: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
13: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tehosekoitin ja hetken tie on kevyt. No tässä aamu alkaa kääntymään aamupäivään, tai on jo kääntynytkin, mutta suuradiossa tietää sitä, että mennään kohta keskipäivän puolelle. Ja hyvää musiikkia luvassa pari tuntia sekä tampereenkielisiä uutisia 12:30 ja juontaja, eli Kaisu pitää sitten pienen lounastauon. Ja jatketaan tätä torstai-kesäpäivää sitten 13:00. Ihan hetken kuluttua tuoreita uutisia sekä säätietoja tälle päivälle. Ennen sitä musiikkia vielä iltalta sekä yölinnolta ja tosiaan palaillaan asiaan parin tunnin kuluttua.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Äiti, sä lupasit!
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
8: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
5: Sun radion sää.
10: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
5: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: tänään.
1: Radio Sun.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Tänä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
6: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
8: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
10: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
11: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
10: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
11: Sittari hoitaa!
1: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan ottiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin. Oitte muita hommia sä oot.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tämä vehje on kuulemma hienomalta nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi. Ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten pullojen tori. Tämä Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaarissa ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Ja
4: sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli Tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Uhkailu, alistaminen,
7: vaino, pakottaminen,
8: laiminlyönti,
9: seksuaaliväkivalta,
10: kontrollointi, halveksunta.
11: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

lapset leikeissään saa meidät miettimään, minne sielun suuruus häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan, pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden, oma tunto soimaa kurittaa. Tää onko riemu voitto ihmisten?

0: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
3: Nyssellä pääsee.
4: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
8: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, että se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vetelee hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
9: Sun radion sää.
10: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
9: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
12: Uhkailu, alistaminen,
13: vaino,
14: pakottaminen,
15: laiminlyönti,
16: seksuaaliväkivalta,
17: kontrollointi,
18: halveksunta.
19: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
20: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
21: Seppo!
22: Mitä?
21: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
22: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
21: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
22: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Tulen hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaan. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

tai miten korjata sen pois. Mulla ei ole sun tavaistoa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
2: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaa raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
0: Sun radion sää.
9: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Markku Aro ja se meidän kesä. Oikein mukavaa torstaita. No nyt niitä pilviä tänne Tampereenkin keskustaan on saapunut ja tosiaan aika komiata kesäpäivää tässä mennään, mutta pilvisyys tänään lisääntyy. Mutta huomisen osalta, kun vietetään juhannusaattoa, niin näyttää siltä, että vaihteleva on pilvisyys ja välillä ihan kirkkaltakin taivalta aurinko porottaa ja sitten taas hetkeksi pilviä saapuu. Mutta se on toisaalta hyvä, että ei ihan liian kuuma juhannus ole tulossa. No tässä ei vielä juhannuksen viettoon ole keritty eikä ihan heti olla lähdössäkään. Mennään tätä iltapäivän lähetystä vielä tässä mukavasti muutamat tunnit eteenpäin ja Kaisu täällä sun seurana, moi vaan. Tuossa ensi tunnilla 14.30 on luvassa tämän viikkoinen tai tämän torstainen kesänäyttämö. Silloin Katri Musikaali ja Valkeakosken näyttämöt ovat sitten tarkastelussa. Katri Musikaalihan on saanut jo ainakin kriitikkojen kesken hyvän vastaanoton ja näytökset ovat alkaneet jo tämän kuun alussa, mutta mistä Katri Musikaali tarkemmin ottaen kertoo muuta kuin Katri Helenasta, niin mihin kaikkeen Katrin elämänvaiheisiin siellä päästään, niin siitä kuullaan lisää tosiaan ensi tunnilla. Kello 15 tunnilla suunnataan Pirkkalaan, lähdetään kesäretkelle tuonne Pirkkalan näyttelytalolle. Aika uusi kohde, kulttuurikohde, mitä kaikkea se tarjoaa ja miksipä vaikkapa sateisella säällä erinomainen kesästoppipaikka. Ja vanhan kirjallisuuden päiviä ihmetellään sitten vielä tuossa 16.15 kesästopissa, eli Saastamalassa kyseiset perinteiset vanhan kirjallisuuden päivät ensi viikolla järjestetään ja mitä on tänä vuonna luvassa, niin siihenkin saadaan vastauksia vielä tänään. Ja kello 17 ollaan sitten levyhyllyllä meikäläisen kanssa, eli tuo on sitten uusinta viime viikon lauantailta ja yhä edelleen olen sitä mieltä, että hyviä kappaleita kaivoin soittoon, joten kannattaa pysyä silloinkin kuulolla. Ja illalla tietysti sitten sun viihteelle etkotteli viime viikon toivekonserttien toivekappaleita, vaikkakaan tänä viikonloppuna ei niitä viihteelle toiveita kuulla, koska kukaan ei ole fyysisesti täällä viikonloppuna paikalla, mutta teidän juhannusterveisiä ja juhannustoiveita kyllä kuullaan heti huomisesta aamu 9 alkaen. Älä kysy miksi, näin sä laulaa seuraavaksi Katri Ylanter.

0: kesämusiikkia Ilonalta. Jälleen on sellaiset pyhät, että suomalaiset lähtevät liikkeelle ja tuossa aiemmin viikolla Tilastokeskus kertoi, että eniten hetkellistä kasvua väestömäärässä voi havaita tuolla Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa ja Etelä-Savon Puumalassa. Nämä tiedot käyvät tällaisesta vuosittaisesta juhannuskertoimesta, joka kuvaa kunnittaisia väestönmuutoksia Manner-Suomen juhannuksessa. Aamulehden tietojen mukaan Pirkanmaalla korkein juhannuskertoin on Kuhmoisilla. Siellä on kerroin 3,54, kun sitten toi Luhanka, joka on ensimmäisellä siellä, niin sen juhannuskerroin on 4,6. Ja Kuhmoisten kerroin on maan viidenneksi korkein, eli sinne iso määrä väkeä varmasti kerääntyy tänäkin juhannuksena Jussia viettämään. Arttu Viskari ja Tuntematon potilas sitä ihan pian Suvi Teräsniskan jälkeen.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen. Monika Lindeman.
4: Sami Huotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
4: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Taas.
1: Arttu Viskari ja tuntematon potilas. No ei ihan meidän kuuluvuusalueelle kuulu tämä asia, mutta sen verran jotenkin itse tästä nyt vähän niin kuin hämmennyin. Nimittäin puolustusvoimat ovat kertoneet, että Santahaminassa on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on niin varusmiehiä kuin myöskin kadetteja ja kaikki sairastuneet palvelevat tuolla Santahaminan sotilassaarella ja puolustusvoimien mukaan he ovat hyvävointisia. Mutta kyseessä on harvinainen tauti, siksi ehkä vähän jopa pysähdyin tämän uutisen äärelle ja se mikä on hyvä, niin se ei kuulemma tartu ihmisestä toiseen ja tyypillisesti tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta. Ja sairastuneet ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle maastossa tuolla Santahaminan alueella. Mutta kuulemma jänisruttotapauksia todetaan Suomessa keskimäärin 50-100 vuosittain, näin kertoo Helsingin Sanomat. Eli vaikka harvinaisesta taudista on kyse, niin kuitenkin noinkin paljon vuosittain jänisruttotapauksia Suomessa esiintyy. Jatketaan musiikilla. Laitetaan seuraavaksi Hectoria soimaan. Tämä on tavallinen suomalainen mies.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan. Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
2: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin. Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikko Kuustonen ja enkelit lentää sun uniin. Ainakin liikenteessä näyttäisi kaikki olevan tällä hetkellä kunnossa. Koputetaan puuta, jotta pysyisikin semmoisena, nimittäin kello lähestyy iltapäivä 2 ja 2 ja 6 välillä pitäisi olla sitten vilkkain menoliikenne, juhannuksen menoliikenne, mutta ainakin tähän asti täällä meidän kuuluvuusalueen teillä ei ole mitään suurempaa tapahtunut, ei ole tullut minkäänlaista infoa ja tietoa tien päältä, eli luultavasti kaikki on hyvin. Tuolla meidän radiomme verkkosivuiltahan löytyy, jos jonkinlaista ohjelmaa, jota voi kuunnella jälkikäteen, on myöskin osallistumisia. Muun muassa sun kesämuistot-ohjelmaa voi osallistua ja ensi viikon tiistaina muistellaan muuten sitten ensimmäistä kesätyöpaikkaa. Missä sä oot ollut ekan kerran töissä? Olitko mansikkamaalla niin kuin minä? Jos sinulla on kesätyömuistoja sieltä ihan nuoruudesta, lapsuudesta tai miksei, jos oot vasta aikuisiällä mennyt ensimmäisen kerran kesätöihin, niin laita ihmeessä kesämuistot tulemaan. Radiosuun.fi, sieltä osallistu. Kun klikkaa sitä oikein osallistu, niin avautuu sitten nämä useat eri sivut ja sieltä löytyy myöskin tällainen kuin lataa sovellus ja voita. Kyllä, meillä on nettisivut uudistunut ja nyt meillä on tullut ihan oma Sun Radion sovellus. Ja kaikkien, jotka on ton sovelluksen itse ladanneet, niin heidän kesken arvotaan sitten kylpylälahjakortti ikallisten kylpylään. Arvo on 169 euroa ja arvonta suoritetaan tuossa reippaan kuukauden kuluttua. Mutta radiosuun.fi, siellä kannattaa piipahtaa muun muassa näidenkin takia. Kohta musiikkia Mirelalta, sitä ennen tässä Jukka Poika ja kesäilta.

0: Radio Sun.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
9: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi. Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi / There's a Way.
12: Radio Sun uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että Pirkanmaan hyvinvointialue menetteli hankintasäännösten vastaisesti hankkeessaan ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluja suorahankintoina vuonna 2025. Hyvinvointialue teki 17 suorahankintaa noin 1000 asiakkaalle. Hankintojen arvo oli yhteensä noin 54 miljoonaa euroa. Korkein hallinto-oikeus piti markkinaoikeuden tavoin suorahankintoja lainvastaisina, mutta alensi hyvinvointialueelle määrätyn seuraamusmaksun 500 000 eurosta 200 000 euroon. Oikeuden mukaan hyvinvointialue pyrki turvaamaan ikäihmisten hoidon jatkuvuuden, mutta tämä ei oikeuttanut poikkeamaan hankintalain kilpailuttamisvaatimuksista. Juhannuksen vilkkain menoliikenne on käynnistymässä tänään eri puolilla Suomea. Fintrafikin mukaan liikenne vilkastuu erityisesti kello 11 jälkeen ja ruuhkahuippua odotetaan iltapäivälle kello 14 ja 18 välille. Jonoutumista ennakoidaan useille valtateille Etelä- ja Keski-Suomessa. Viranomaiset kehottavat varaamaan matkaan tavallista enemmän aikaa ja välttämään turhaa kiirettä. Poliisi valvoo juhannusliikenteessä erityisesti kuljettajien ajokuntoa ja nopeuksia. Tampereella Hatanpään valtatiellä sijaitsevan Vihilahden sillan ensimmäinen osa avataan liikenteelle ensi viikon torstaina. Sillan itäpuoli on valmistunut suunnitellussa aikataulussa osana Pirkkala-Linnainmaan raitiotien rakentamista. Liikenne siirretään uudelle sillan osalle 25. kesäkuuta, minkä jälkeen alkaa sillan länsipuolen uusiminen. Työt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin sekä melua alueella loppukesän ja alkusyksyn aikana. Kokonaisuudessaan uusi Vihilahden silta valmistuu vuonna 2027. Valmistuessaan sillalla kulkevat omilla väylillään autoilu, kävely, pyöräily ja ratikka. Pohjois-Hämeeseen on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle 1535 hirven ja 2209 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Hirvilupien määrä kasvoi viime vuodesta hieman, kun taas valkohäntäpeuralupien määrä laski. Suomen riistakeskuksen mukaan hirvikanta on kasvanut erityisesti alueen pohjoisosissa. Valkohäntäpeurakanta on puolestaan pienentynyt monin paikoin, joskin alueen lounaisosassa kanta on edelleen tavoitetasoa suurempi. Valkohäntäpeuran varsinainen metsästyskausi alkaa syyskuun lopulla ja hirven lokakuun alussa.
8: Sun radion sää.
13: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko pohjoistuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 21 asteeseen.
8: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Kaija K ja aika jättää. Juhannusaaton aaton iltapäivä tässä on meneillään ja Tampereella lämpötila näyttää 20 astetta, eli lämpöä riittää ja huomiselle juhannusaatolle on aika lailla samaisia lukemia lupailtu, mutta yhä edelleen Pirkanmaalle lupaillaan, että lauantaina hätytellään jo melkeinpä helle lukemia. 24-25 astetta on lauantaille tämän hetken ennusteen mukaan lämpötilat kohoamassa ja eipä toi sunnuntaikaan nyt sitten niin huonolta näytä. Ehkä paikallisia yksittäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta lämpötila siltikin 23 astetta. Ja se tietää sitä, että aurinkorasvaa, sitä täytyisi kyllä muistaa laittaa. Nimittäin Pirkanmaalle on annettu niin lauantaille kuin sunnuntaillekin UV-varoitus. Eli UV-säteily on lauantaina päivällä muun muassa 30% todennäköisyydellä voimakasta ja UV-indeksin arvo on 6. Mutta nyt mennään siis tosiaan torstaita ja torstai-iltapäivään kuuluu Suuradion kesässä myöskin kesänäyttämä ja otetaan tuossa puolen aikaa vähän selvyyttä, että miltä kaikkea onkaan nähtävillä Valkeakoskella tänä kesänä. Nyt kuitenkin juhannustanssit ja dingo.

nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pauli Pros ja jotain niin tuttuu. Yle tietää kertoa, että poliisi selvittää yhä motiivia tapauksessa, jossa 40-vuotias nainen työnsi 70-vuotiaan miehen ratikan eteen Tampereen keskustassa. Kuulemma tämä asia on tutkinnan keskiössä, näin on tutkinnan johtaja rikoskomissaario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitokselta todennut. Ja Luodon mukaan osapuolet tunsivat toisensa. Ja poliisi on kuullut sekä epäiltyä uhria että lukuisia todistajia ja kuulustelut jatkuvat yhä. Mutta tämä epäilty tapon yritys tapahtui viime viikon perjantaina rautatieaseman ratikkapysäkillä Tampereen Hämeenkadulla ja paikalla oli tapahtumahetkellä paljon ihmisiä ja poliisi tutkii tapausta myös valvontakamerakuvan avulla. Ja Ylen tietojen mukaan epäilty nainen on poliisille entuudestaan tuttu. Mutta käräjäoikeus on vanginnut tiistaina 83 syntyneen naisen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä. Uhrin vammat kuulemma jäivät melko vähäisiksi ja ne ovat tulleet ilmeisesti kaatumisesta. Ja tässä sitten iso kiitos on sille, että raitiovaunu ehti jarruttaa ennen törmäystä. Mutta tällaista lisätietoa liittyen tuohon viime perjantaiseen

0: ratikan eteen työntämiseen. Poliisi selvittää yhä edelleen tämän poikkeuksellisen tapauksen motiivia. Hetken kuluttua musiikkia Freemanilta sekä Mariskalta ja sen jälkeen luvassa on tämän torstainen kesänäyttämö.
1: Radio Sun.
2: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
3: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
2: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma. Liikaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
12: Ikaalinen spa.
13: Mä tarvin lomaa.
14: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
13: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
14: Eli me mennään Ikaalisiin.
12: Ikaalinen spa.
14: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
15: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Valkeakoskella Apianniemessä nähdään tänä kesänä Katri-musikaali, ohjaaja, käsikirjoittaja Heikki Paavilainen. Mitäs toi Katri-Helenan tarina, minkälaiseksi näyttämöversioksi siitä on?
2: No, Katrilla on niin valtavan pitkä ura, kun ajattelee, että se on sieltä yli 60 vuotta kuitenkin. Hän on ollut tuolla ihan top ykkösenä niin kuin monena vuosikymmenenä. Siellä on hienoja biisejä. Ja sitten elämässä on tapahtunut kaikenlaista, että siinä on hyvin dramaattisia hetkiä, hyvin niin koskettavia hetkiä ja sitten on kyllä huumoria, joka on jotenkin katrimaista huumoria, joka on äärimmäisen iloista ja sitten sellainen, että se antaa voimaa kyllä jotenkin. Ainakin mulle se on koko mun elämän ajan sieltä 60-luvun loppupuoliskolta, niin kyllä Katri on tuonut semmoista elämän iloa ja toivoa mun elämään. Ja jotenkin me yritetään nyt välittää sitä, sitten jatkaa niin kuin hänen uraansa, joka on päättynyt, niin nyt sitten yritetään jatkaa sitä samaa tuoda ihmisille, jotka meille tulee katsomaan.
1: No joo, kyllähän Katri-Helenan ääni on varmasti yksi niitä suurimpia sinivalkoisia ääniä, ja se ilo nimenomaan kuuluu usein siitä äänestäkin. Minkälainen savotta oli muuten perata Katri-Helenan musiikillista tuotantoa, että minkälaiset kappaleet tuohon näytelmään sitten saatiin? Aika paljon jäi varmasti myös pois sellaisia, mitä olisit halunnut mukaan.
2: No jäi joo, että niin kuin Katri itsekin sanoi tuossa, kun näitä valkkailtiin noita biisejä, niin Katri sanoi, että niin, että kun siellä nyt on 600 niin levytettyä biisiä, että kyllähän siellä nyt kuraakin joukossa on, niin yritettiin välttää ne kurakohdat sitten ja 24 biisiä tuonne päätyi, että kyllähän siinä aika moni, mutta nyt kun Katri on nähnyt tuon meidän läpimenon ja nähnyt tuon meidän esityksen, niin Katri itse sanoi, että onpa hyvät musiikkivalinnat.
1: No niin, sieltä on sitten itse sankarin siunaus myöskin. Kenelle suosittelisit Katri-musikaalia?
2: Ihan kaikille, että ketkä haluaa niin kuin voimaa elämään ja iloa ja toivoa elämään, niin kyllä tuolta sitä tulee ihan väkisin. Ja itsekin kun olin siellä Katrin viimeisessä konsertissa stadionilla, niin mua yllätti, kuinka paljon siellä oli 20-30-vuotiaita, jotka laulun mukana osasi kaikki biisit ulkoa. Niin kyllä toi niin kuin ikähaarukka, kun mäkin kuvittelin, että me, jotka ollaan siellä stadionilla Katria kuuntelemassa, että me ollaan kaikki pelkkiä eläkeikäisiä. Mutta eihän se ollutkaan niin. Siellä oli paljon niin kuin nuorta väkeä. Et kyllä toi niin kuin koskettaa ihan sieltä 20-vuotiaista 100-vuotiaaksi.
1: Joo, se on totta, että se kyllä yhdistää sukupolvia tässä aika mukavasti. Mites noi Valkeakosken puitteet, nehän on yleisöllekin, samoin kuin varmaan myös näyttelijöille, niin aika lailla mainiot.
2: Se on, me ollaan ihan niemen kärjessä. Vettä on niin kuin sekä näyttämön takana että molemmilla sivuilla. Se on äärimmäisen kyllä kaunis paikka. Että kyllähän siellä viihtyy tosi hyvin, että tuossa tietysti kun alkukeväästä, kun aloitetaan harjoitukset niin kuin tuuleen järveltä, niin meillähän on pilkkihallarit päällä koko porukalla, mutta niin nyt kun lämpö on tullut, niin se on kesällä kyllä se on oikein ihanne paikka tehdä.
1: Heikki Paavilainen, kerro vielä loppuun, että mistä löytää lisätiedot ja lipunmyynnin Katri-musikaaliin.
2: Ticketmaster myy meidän lippuja ja sieltä ne löytyy. Sieltä on kaikkein helpoin, kun menee Ticketmaster ja Katri-musikaali. Niin sieltä löytyy, niitä on mennyt aika paljon niitä lippuja, että nyt pitää olla kyllä nopea sitten, että ehtii.
0: Torstaisin Sun Radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
5: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet.
4: Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle.
5: Sittari hoitaa!
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
9: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Helle, helli. No ihan vielä ei helli, mutta viikonloppuna saattaa kyllä helliäkin. Ihan kohta luvassa tuoreita uutisia sekä säätietoja huomiselle perjantaille, eli juhannusaatolle. Ja tuolla uutisissakin ihan tuli poliisilta äskettäin tietoa, että poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anastetuiksi epäiltyä omaisuutta yli 100 000 eurolla. 100 000 euron arvosta, näin oikein kun ilmaistaan. Mutta tästä ja muista aiheesta lisää piakkoin. Ennen uutisia musiikkia vielä Antti Raiskilta, onnia. Tässä Juha Tapiota ja Banzai.

0: Radio Sun.
1: Ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Äiti, sä lupasit!
9: Apua! En mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa!
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian- ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027-2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 20 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähköntuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähköntuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8-10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAUSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
10: Sun radion sää.
12: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
10: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

Eija Kantola ja kuka? Kello on ihan pian 7 minuuttia yli iltapäivä 3 ja kyllä täällä Tampereen keskustassa näkyy, että porukka on lähdössä kotiin päin, ehkä ruokakaupoille ja kenties ihan juhannuksen viettoon. Mutta Suoradiossa vielä täällä studiossa on Lämsänkaisu, moi vaan, ja ihan pian hypätään kesäretkelle. Tällä kertaa suunnataan Pirkkalaa, josta löytyy Pirkkalan näyttelytalo. Ja ensi turilla ollaan sitten vielä muun muassa kesästoppia tekemässä Sastamalaa. Mutta nyt Elastista ja Supervoimiin ja sen jälkeen kesäretkelle.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Tänään vietetään vähän sateisempaa kesäpäivää, mutta sehän ei haittaa tässä retkikohteessa ollenkaan. Ollaan nimittäin Pirkkalan näyttelytalolla. Kulttuurituottaja Vilja Juvonen Saukko. Tämä kyseinen vierailukohde taitaa olla aika uusi.
2: Joo, tämä näyttelytalo aukesi viime vuoden lopulla, että nyt ollaan vasta muutama kuukausi oltu auki ja ensimmäinen kesäkin tulossa, niin katsotaan kuinka tämä tästä lähtee.
1: Kerro vähän, että millainen näyttelytalo on kyseessä?
2: No siis Pirkkalan näyttelytalo on ensinnäkin mainitsemisen arvoinen siitä, että tämä on Pirkkalan vanhin koulurakennus 1887 perustettu ja tämä oli opetuskäytössä melkein oikeastaan siihen asti, kun sitten alettiin tätä muuttaa näyttelytilaksi. Että ollaan historiallisessa rakennuksessa jo itsessään sisällä. Ja meillähän on tosiaan täällä kaksi näyttelytilaa. Toisella puolella on tämä meidän pysyväisnäyttely, Rautakauden Pirkkala, Tursiannotkon 1000-vuotinen kylä, joka esittelee Pirkkalan rautakautista historiaa ja näitä Tursiannotkon merkittäviä arkeologisia löytöjä. Ja sitten toisella puolella taloa meillä on vaihtuvien näyttelyiden tila, missä voidaan sitten nähdä esimerkiksi valokuvataidetta, käsitöitä, kaikkea mahdollista. Eli se on sitten tämmöinen, missä paikalliset esimerkiksi yhdistykset ja yhteisöt voi esitellä sitä omaa toimintaansa. Ja nämä aina vaihtuu, on siellä 2-3 kuukauden pätkissä sitten nämä näyttelyt.
1: Mutta tämä pysyvä näyttely, niin tämä on sitten ympäri vuoden ja vuodessa toisen.
2: Joo, pysyvä näyttely on ympäri vuoden tämä Rautakauden Pirkkala, niin tämä on meidän pysyvä näyttely sitten.
1: Vilja Juvonen Saukko, kerro vähän tarkemmin, mitä tämä Rautakauden Pirkkala tarjoaa tämä näyttely kävijälle?
2: No siis tämä näyttely itsessään pohjautuu tähän meidän Tursiannotkoon merkittäviin arkeologisiin löytöihin. Eli tässä vähän matkan päässä on tämä Tursiannotkon muinaisjännösalue. Ja mikä siitä tekee erityistä on esimerkiksi se, että tämä alueen savimaa on säilynyt esimerkiksi luuesineet todella hyvin. Niin sieltä on tehty ihan todella merkittäviä löytöjä. Ja siitä inspiroituneena on sitten tämä näyttely tässä tehty. Ja tällä näyttelyssä meillä kerrotaan tästä Hämäläiskylästä, mikä siinä on ennen sijainnut. Meillä on täällä erilaisia rautakauteen liittyvää esineistöä. Nämä ei ole aitoja, eli nämä on kopioita, mutta kuitenkin valottaa sitä, minkälaista se elämä silloin ennen on ollut. Meillä on täällä myös paljon videomateriaalia. Sitten pääsee itse vähän testailemaan arkeologisia taitojansa sillä lailla, että osaako ajoittaa löydöt, että onko uutta vai vanhaa. Ja sitten löytyy ihan siis sitä yleisesti arjen eloa ihan vaatetuksesta, ruoanvalmistuksesta, sepäntöistä lähtien. Kaikkea sitä, miten ennen on eletty.
1: Miten sä itse näet, mikä täällä on sellainen, mikä pistää silmään tai mitä ei ainakaan kannata eritoten ohittaa?
2: No mä sanoisin, että esimerkiksi nämä meidän hienot puvut täällä, mikä esittelee tätä entisajan vaatetusta. Sitten täällä on esimerkiksi meidän tämä videomateriaali, mitä kannattaa ehdottomasti jäädä seuraan. Siinä näkee ihan seppää työssänsä, miten näitä esineitä on tehty. Ja sitten oma suosikkini on sitten tämä meidän niin sanottu eläinaitaus, missä näkee sen ajan eläimiä.
1: Mistä teiltä löytyy tämä eläinaitaus?
2: Eli mennään hiukan tänne pitemmälle näyttelytaloon. Eli täällä on tämä meidän eläinaitaus ja kuten näkyy, niin ne on hiukan erinäköisiä, mitä nykyajan eläimet, esimerkiksi nuo lampaat, että tuollakin on 4 sarvea päässä tuossa. Ja sitten tietysti on nämä meidän upeat valokuvat, mikä sitten elävöittää tätä näyttelyä. Että on paljon katsottavaa ja koettavaa kyllä koko perheelle.
1: Ja tämä on siis ihan tutkittua tietoa, että 4-sarvisia lampaita on aikana ollut.
2: Tämä on tehty tämä näyttely yhteistyössä Pirkanmaan maakuntamuseon ja museokeskus Vapriikin kanssa. Ja siellä on arkeologit ja asiantuntijat ollut tätä tekemässä, että eiköhän sieltä sitten ole kaikki.
1: Vilja, kuten totesit, niin täällä on paljon tietoa löytyy muun muassa seiniltä, mutta ei pelkästään suomeksi.
2: Joo, eli näyttelytekstit on, täältä löytyy sekä suomeksi että englanniksi. Eli jos on sitten vähän kauempaa kesävieraita vaikka tulossa, niin voi ihan hyvin tulla tänne sitten tutustuun.
1: Mutta täällä on tosiaan 2 näyttelytilaa ja mennäänkö me käymään tuolla seuraavassakin näyttelytilassa?
2: Joo, mennään vaan.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
1: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Tänään ollaan retkeilemässä Pirkkalassa Pirkkalan näyttelytalolla ja kulttuurien tuottaja Vilja Juvonen-Saukko. Tuossa jo käytiin päänäyttelyä katsomassa, mutta kuten sanoit, täältä löytyy kaksi näyttelytilaa.
2: Joo, eli nyt me ollaan tällä hetkellä täällä vaihtuvien näyttelyiden tilassa. Ja täällä tosiaan on sitten useampi näyttely vuoden aikana. Ja nyt meillä on tällä hetkellä täällä kesänäyttelynä tämä Pirkkalaiset ry:n rautakauden perintöä vaalimassa näyttely, missä tämä yhdistys esittelee sitten tätä toimintaansa. Eli he on tosi aktiivisia tämmöisiä rautakauden ja esihistoriaharrastajia, mikä on myöskin sitten osallistunut muutenkin tämän näyttelyn tekoon yhdessä muiden, monien muiden toimijoiden kanssa. Ja täällä on siis monipuolisesti, heiltähän löytyy siis, he rakentaa tuonne Reipin alueelle tämmöistä muinaiskylää, mutta sen lisäksi heillä on siis paljon muutakin toimintaa, siellä on kädentaitajia, musikantteja, eli tämä harrastus on heillä todella laaja, ja tämä näyttely nyt avaa sitä kaikkea, mitä he tekevät.
1: Niin, tässä kun katselee ympärille, niin me taidaan löytää tällaisia poimintoja jäsenten kommenteissa, jossa on muun muassa Erkki kertonut, että alussa oli vain peltotilkku, kirves, kuorimarauta, hiiletyt puut ja Erkki, eli Osma Ikatiere, ja siitä sai alkunsa kuoppatalo. Eli tämmöisiä aika yksityiskohtaisiakin huomioita tästä yhdistyksen toiminnasta ja aloituksesta.
2: Joo, ja mun mielestä tämä on todella kiva idea ollut pistää tähän näyttelyyn vähän tätä yhdistyksen ja toimintaa ja miten ihmiset on sinne päätynyt. Ja heillä on tullut paljon uusia jäseniä, muutenkin kiva tällä avaa vähän kävijöille sitä heidän toimintaansa ja mitä kaikkea voi tehdä ja harrastaa.
1: Kuvaile vähän, että mitä tästä tämän hetken näyttelystä löytyy, muun muassa teltta, mikä kiinnittää heti ensimmäisenä huomioon täällä.
2: No kyllä se varmaan tämä teltta on, eli sehän on aika iso tässä. Ja sinne itse asiassa saa mennä sisälle, siellä lampaan taaliat, niin uskon, että varsinkin perheen pienimmille tämä on oikein mukava kokemus, totta kai isommillekin. Ja toinen, mikä siinä on, ehkä on tämä aito ketun nahka, mikä tässä on sitten. Eli tämmöinen alkaa olla jo ei ihan joka paikassa näe. Sitten tietysti täällä on todella paljon valokuvamateriaalia, on kuvia esimerkiksi siitä heidän muinaiskylästänsä, mutta ihan siitä toiminnasta, mitä he siellä tekee ja harrastaa.
1: Eli hyvin pääsee jo näillä pelkkien kuvienkin avulla ymmärtää sitä kävijä, että mitä kaikkea yhdistys tekee.
2: Joo, ja kaikkea sitä, mitä voi tehdä. Ja täällähän on siis esimerkiksi ihan saviastioita, juomaleilejä, soittimia, vaikka mitä. Sian sappirakosta tehty lyhty, mikä on mun mielestä todella hieno ja tuommoinen vähän erikoinen. Niin todella laajan kattauksen saa kyllä tämän avulla.
1: Kuinka sä Pirkkalan kunnan kulttuurituottajana näet, että minkälainen merkitys tämä on kunnalle, että näin aktiivinen yhdistys löytyy?
2: Kyllähän se on todella hienoa ja sitten on tämmöistä asiantuntijuutta täällä ja voidaan tehdä yhteistyötä, niin tämä on todella hienoa.
1: Mutta tässä on tosiaan nyt vierailtu jo hetken aikaa ja vierailla vielä hetken aikaa myöskin täällä Pirkkalan näyttelytalolla, mutta tämä on tosiaan sellainen kohde, mihin ei taida ihan niin vaan voida kävellä sisään.
2: Joo, tämä on aika erilainen kohde, eli täällä näyttelytalossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Tänne on kuitenkin ihan vapaa pääsy, eli ei maksa mitään, mutta sun pitää itse kirjautua semmoiseen TimeWorks-varausjärjestelmään, varata itselle vierailuaika ja sitten sä saat koodin sähköpostiin, millä sä pääset sitten ovista sisälle. Ja sä voit tehdä sen joko etukäteen täällä näyttelytalon verkkosivuilla pirkkala.fi, kautta näyttelytalo, tai sitten voi ihan extemporeeni, tuossa ulko-ovella on myös ohjeet tähän vierailun varaamiseen.
1: Kuinkas muuten Pirkkalan näyttelytalo on avoinna?
2: Näyttelytalo on avoinna maanantaista sunnuntaihin 9-19, että sitten jotain poikkeusaukioloaikoja esimerkiksi pyhinä voi olla, mutta ne näkyy sitten esimerkiksi varausjärjestelmässä.
1: Mutta yleensähän nämä tällaiset museokohteet ovat maanantaisin kiinni, mutta Pirkkalan näyttelytalo ei.
2: Joo, ja se oli yksi syy, miksi haluttiin myös pitää tämä maanantaisin auki, että tänne pääsee sitten joka päivä, koska ainakin itsellä maanantai olisi just semmoinen päivä, kun olisi kiva käydä jossain. Niin.
1: Kulttuurituottaja Vilja Juvonen-Saukko, kerro, miksi kannattaa tänä kesänä pysähtyä Pirkkalan näyttelytalolle?
2: No siis Pirkkalan näyttelytalolle kannattaa pysähtyä. Esimerkiksi tänään on vähän sateinen päivä, niin tämähän on ihan loistava tämmöinen sadepäivän aktiviteetti. Täällä pysyy suojassa ja samalla pystyy tutustumaan sitten tähän Pirkkalan monipuoliseen historiaan. Eli Pirkkalahan on vanha tämmöinen emäpitäjä. Ja itsessään jo tämä talon arkkitehtuuri ja miten tämä on muutettu näyttelykäyttöön, niin koen, että sekin on jo näkemisen arvoinen. Että se, mikä tässä on hyvä huomioida, kun tänne Pirkkalan näyttelytaloon tulee, että tämä sijaitsee samalla alueella Kirkonkylän koulun kanssa, niin nyt tietysti on loma-aika, niin parkkipaikkoja on hyvin, mutta sitten kun koulut on taas käynnissä, niin sitten niitä voi olla kouluaikana vähän rajoitetusti, niin se on hyvä huomioida tuossa näyttelyajan varaamisessa.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Vilja Juvonen-Saukko, jatketaan Rautakauden Pirkkala-tapahtumasta, joka pidetään tuossa heinäkuun alussa täällä Pirkkalassa Reipin alueella.
2: Joo, eli aina heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna, eli tänä vuonna 4.–5.7. niin toi Reipin alue, se on muutenkin tämmöinen historiallinen alue, mistä löytyy kotimuseo ja tämä muinaiskylä, niin silloin siitä tehdään tämmöinen niin kuin rautakautinen näyttämö, eli tämmöinen Rautakauden Pirkkala, tämmöinen koko perheen esihistoriatapahtuma on silloin siellä. Ja siellä on nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Siellä on käsityöläisten markkinat, siellä on asiantuntijaluentoja, musiikkia, työpajoja, oma lastenalue ja paljon muuta. Ja myöskin tänne on ihan vapaa pääsy ja meillä on sinne ilmaiset yleisökuljetukset.
1: Joku kuuntelija saattaa miettiä, että onko tämä nyt se sama tapahtuma kuin se Pirkkalan muinaismarkkinat?
2: Kyllä, tämä on sama tapahtuma. Että ainoastaan, että tuossa muutama vuosi sitten tehtiin tämmöinen brändiuudistus ja koettiin, että tämä Pirkkalan muinaismarkkinat, että tämä kaikki, mitä siellä tarjotaan, musiikit, asiantuntijaluennot ja muut, että se on niin paljon enemmänkin kuin se markkinat. Niin brändiuudistuksen myötä koettiin, että tämä Rautakauden Pirkkala-nimi on sitten parempi, mikä kuvaa tätä.
1: Kyseisessä tapahtumassa on ollut joka kesä suuri määrä kävijöitä. Onko tapahtuma muuttunut tai onko jotain uutta luvassa tänä vuonna?
2: Ehkä silloin nyt yhtenä nostona on just tämä, että tämä Pirkkalan näyttelytalo on silloin tapahtuman aikaan. Täällä on avoimet ovet, eli tänne pääsee käymään ja se on osana tätä tapahtumaa. Ja myöskin sitten tällä nuorisoajatellen, niin tämä meidän nuorisopalveluiden liikkuva nuorisotila Siili on kanssa sitten tässä pihassa. Eli on myös osana tätä Rautakauden Pirkkala-tapahtumaa. Että sillä lailla ohjelmistossa ja kaikissa pyritään aina huomioimaan, että siellä on osakävijöistä tykkää ottaa jotain tuttua ja turvallista, niin myös sitä on tarjolla, mutta sitten myöskin aina jotain uutta. Eli yritetään jokaiselle jotakin.
1: Ja kun niitä kävijöitä on paljon ja Reipin aluehan on parkkipaikkoja ei ihan mahdottomasti ole, niin onko tänäkin kesänä niin, että suositellaan tulemaan julkisilla?
2: Joo, eli Reipin alueella on parkkipaikkoja rajoitetusti, niin tosiaan sen takia ollaan järjestetty nämä etäpysäköinnistä, nämä ilmaiset yleisökuljetukset. Ja sitten esimerkiksi pyörällähän pääsee tosi kätevästi tuonne Reippiin ja pääsee ajaan kauniitten maalaismaisemien läpi, niin sekin on oikein hyvä vaihtoehto saapua paikalle.
1: No varmasti on kuuntelijoissa niitäkin, jotka eivät edes esimerkiksi silloin Pirkkalan muinaismarkkinoiden aikana ole käynyt tapahtumassa, niin miksi kannattaa tänä vuonna tulla tutustumaan Reipin alueeseen ja samalla myöskin itse tapahtumaan?
2: No siis ylipäätänsä tämä Reipin alue on aivan ihana tämmöinen luonnonkaunis, mistä löytyy pieni luonnonsuojelualue, niin jo ihan tämmöisen niin kuin ajattelee, että ulkoilu ja tämmöisen maalaisidyllin saaminen, niin se on aivan ihanaa. Ja sitten tosiaan tämä Rautakauden Pirkkala-tapahtuma, niin täällä on tosiaan ohjelmaa ihan koko perheelle. Siellä menee hyvin päivä, sieltä on, meitä löytyy ruokamyyjiä, eli se on hoidettu. Ja sitten tämä voi ottaa ihan tämmöisenä ulkoiluna ja tutustumisen kannalla. Iso osa tästä tapahtumasta esimerkiksi sijaitsee Reipin museon pihassa, niin siinä saa sitten pääsee näkemään myös tätä museoaluetta samalla.
1: Mitä sä itse odotat eniten kulttuurituottajana tämän vuoden tapahtumasta?
2: No kaikkia näitä erilaisia työpajoja ja sitten toi tietysti soppailen pääsyä, eli tänne tulee kaikkia ihania kädentaitoja sitten kanssa. Ja meillä on myöskin se mahtava ohjelma siellä sitten, niin se on aina mukava kuunnella esimerkiksi aina oppii uutta näiltä asiantuntijoilta.
1: Vilja Juvonen-Saukko, kiitoksia, että sain tulla vierailemaan täällä Pirkkalan näyttelytalolla ja minä toivotan teille ihanaa kesää.
2: Kiitos samoin ja lämpimästi tervetuloa Pirkkalaan.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Äiti, sä lupasit.
5: Apua, en mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
0: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
8: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
9: Nyssellä pääsee.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kaikkiin.
1: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua. En mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
16: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin 10%. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027-2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 80 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähkön tuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähkön tuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa Digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8-10. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAYSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
16: Sun radion sää.
18: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
16: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Juha Tapio, minä olen, sinä olet. Oikein hyvää torstai-iltapäivää, juhannusaaton aattoa. Kello on ihan pian 7 minuuttia, eli 4, ja yhä edelleen Tampereen keskustasta väkeä on lähtemässä poispäin, eli ei se suurin piikki tainnutkaan olla tuossa 3 aikaa. Mutta Pirkanmaan maanteiltä ei ole kuulunut mitään ikäviä uutisia. Näyttää siltä, että Pirkanmaalla menoliikenne on vielä aika rauhaisaa, mutta Kankaan päästä tuli tuossa 5 minuuttia sitten tietoa, että siellä on tapahtunut keskisuuri liikenneonnettomuus Verttuun tiellä. Tämän tarkempia tietoja ei ole, mutta ensi tiedote siitä, että keskisuuri tieliikenneonnettomuus tapahtunut Kankaan päässä Verttuun tiellä. Ihan kohta otetaan kesästoppi Sastamalaan. Katsetta jo ensi viikkoon, silloin nimittäin Sastamalassa vietetään vanhan kirjallisuuden päiviä. Mutta ennen kesästoppia musiikkia vielä Aleksialta sekä Riki Sorsalta.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi
1: Vanhan kirjallisuuden päivät järjestetään juhannuksen jälkeisenä perjantaina ja lauantaina Sastamalassa. Toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, millainen tapahtumaviikonloppu on tänä vuonna luvassa Veksve Areenalla?
2: No oikein hyvä, että 42. kerta jo on vanhan kirjallisuuden päivät täällä Sastamalassa, että ollaan perinteinen ja korkeatasoinen ja mukava lämmihenkinen tapahtuma. Ja tosiaan siellä Veksve Areenalla ollaan niin kuin viime vuonnakin, että hyvin samalla ulkoisella olemuksella. Eli pihassa on telttoja, missä on näytteleasettajia, ja sitten osa näytteleasettajista on siellä Veksve Areenan salissa. Samassa salissa, mistä ohjelmaakin on. Et meillä on nyt vähän enempi telttoja kuin viime vuonna, eli saadaan näytteleasettajiakin pikkusen enempi. Et lähes sinne 60 eri toimijaa on siellä myymässä kirjoja ja kortteja ja esittelemässä omaa toimintaansa.
1: No tämä vanhan kirjallisuuden päivät on monelle kävijälle se kesän vakituinen kesästoppi Sastamalaan. Miten sä näet, kuinka tärkeänä tapahtuma tämä on kirjallisuuden ystäville muodostunut tässä yli 40 vuoden ajan?
2: No kyllä se on tosi tärkeäksi selkeästi muodostunut, että meillä on paljon niitä vakikävijöitä, jotka tosiaan niin kuin sanoit, niin vuodesta toiseen tulevat meille ja nauttivat ohjelmasta ja tunnelmasta, mutta toki sitten joka vuosi saadaan aina uusiakin kävijöitä, mikä tietysti meitä ilahduttaa, että ja hyvin näyttää kävijöitä meillä riittävän, että mukavasti on ollut. Ei olla niin uusien kirjojen esittelypaikka niin kuin noi kirjamessut, että meillä nostetaan tämmöisiä ajassa olevia teemoja ja tuodaan esiin myös sitä aiemmin ilmestynyttä kirjallisuutta, niin se varmasti kiinnostaa sitten kävijöitä myös.
1: Mm. Ja joka vuosi teillä on uusi teema. Mikäs on tämän kesän teema?
2: No tämän kesän teema on nyt sanat ja tunteet. Sitä käsitellään sitten monelta eri kannalta, eli puhutaan tunteiden sanoittamisen vaikeudesta ja miten tunteita esitellään kirjallisuudessa. Ja sitten Jane Austenin tuotantoa nostetaan erityisesti esiin, sanat ja tunteet siinä kirjallisuuden alalla ja runojakin tietysti saa kuunnella. Ja sitten tunteista puhutaan myös lasten kirjallisuudessa ja sitten tuohon sanat-osioon keskitytään siinä, että miten sanat on, miten niiden merkitykset ja konnotaatiot on muuttunut eri aikoina ja eri aikakausina. Ja myös puhutaan siitä, mitä sanat ja tunteet on politiikasta, että meillä on siellä pari pirkanmaalaista poliitikkoa esillä.
1: Niin, toiminnanjohtaja Päivi Mäki-Kerttula, totesit, että paljon on näytteleasettajia, mutta teillä on tosiaan hyvin monipuolinen ohjelmisto. Ihan ei aika riitä siihen, että käydään koko ohjelmiston läpi, mutta millaisia nostoja nostaisit sieltä esille?
2: Aina kiinnostavat semmoiset
1: Nostaisit sieltä esille?
2: Aina kiinnostavat semmoiset pitkän linjan kirjailijat on

0: hyvinkin suosittu. Ja sitten tietysti meillä on lauantaina viimeisenä ohjelmanumerona Liisa Keltikangas-Järvisen haastattelu. Että hänen kirjansa Itsekkyyden aikahan on nyt ollut tosi kysytty ja suosittu ja siitä on paljon ollut julkisuudessa keskustelua.
1: Mutta vanhan kirjallisuuden päivät tosiaan vietetään Sastamalassa Veksve Areenalla 26-27. kesäkuuta. Päivimäki Kerttula, miksi tämä tapahtuma on mitä loistavin kesästoppikohde?
0: No se on ensinnäkin vapaan pääsyn tapahtuma, että kaikilla on mahdollisuus, se on hyvin saavutettava kaikille ja tosiaan ohjelma on monipuolista ja korkeatasosta ja pääsee näkemään niitä tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin kirjailijoita. Ja sitten meidän tapahtuma on myös monelle semmoinen tuttujen tapaamispaikka. Nähdään niitä ihmisiä ehkä kerran vuodessa siellä vanhan kirjallisuuden päivillä, että kesäasukkaat näkevät toisiaan tai vanhat luokkakaverit näkevät toisiaan, niin se on myös semmoinen lämminhenkinen yhteisöllinen tapahtuma.
1: Mitä sanoisit heille, jotka tosiaan eivät ole koskaan aiemmin piipahtaneet vanhan kirjallisuuden päivillä?
0: No kannattaa rohkeasti tulla paikalle ja eikä antaa sen nimen vanhan kirjallisuuden päivät hämätä, että meillä on tosi monenlaista ohjelmaa, että ei pelkästään lueta Aleksis Kiveä, niin kuin joku epäili jossain kohtaa, että on kyllä. Ja tosiaan on vapaa pääsy, että rohkeasti vaan kokeilemaan.
1: Toiminnanjohtaja Päivimäki Kerttula, mikä on se paras paikka, mistä löytyy tarkemmat lisätiedot vanhan kirjallisuuden päivistä?
0: No meiltä on esite ilmestynyt, ihan paperiesite, sitä on saatavista kirjastoista laajasti. Ja sitten tietysti meidän kotisivut www.vanhankirjallisuudenpaivat.com, niin sieltä löytyy meidän ohjelma. Ja sen verran vielä lisään tähän, että kun meillä on myös lapsille oma ohjelmaosuus, niin siellä onkin nyt tapahtunut ohjelman muutos, että aiemmin ilmoitettu ohjelmaosuus onkin jäänyt pois ja meillä on nyt tämmöinen saman toimijan Uulun kylläkin järjestämä Soiva syli -ohjelmaosuus sitten lapsille.
1: Eli niin lapset kuin aikuiset, niin kalenteriin kannattaa merkitä 26-27. kesäkuuta ja kohteeksi Sastamalan Veksve Areena.
0: Kyllä. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
1: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippa. Pari.
2: Ennen vanhaan ottiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin, että muiden hommia sä oot.
3: No niin.
2: Aha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana on nyt hommannut itselleen semmoitteen kapinee, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuu. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi?
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Joo, kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, pimeitten pullojen tori. Tuomas sen tietää. Olkkonen oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, Maksa-Arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä. Selvä tapaus.
2: Parhaat juomia.
4: Ja sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritonkin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
8: Nyssellä pääsee.
2: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eriksson, ja kun katsoit minun. Kello alkaa olla sen verran paljon, että on aika täältä studiosta lähteä myöskin juhannuksen viettoon, mutta eipä hätiä mitiä. Ensi tunnilla pääset kuulemaan, millaisia levyjä minä olen viime viikon lauantaina kaivannut sitten soittoon, ja mielestäni yhä edelleen aika hyviä kappaleita on nostettu levyhyllylle. Ilemmalla luvassa sitten sun viihteelle etkotteli viime viikon toivekonserttien toivekappaleita. Ja nythän ei juhannuksen takia sitten varsinaisia viihdeiltoja kuulla Suurradion aaloilla, mutta huomenna juhannusaattona aamu 9:00 alkaen aina iltaan saakka kuullaan teidän kuuntelijoiden lähettämiä, etukäteen lähettämiä toivekappaleita ja juhannusterveisiä. Mutta nyt soittoon Jukka-poikaa ja Tsiikkiä ja Jossuja. Sen myötä Kaisu toivottelee oikein ihanaa ja mukavaa ja antoisaa juhannusta. Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Car-service ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
6: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
5: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
6: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
7: Ikaalinen spa.
8: Mä tarvin lomaa.
9: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
8: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
9: Eli me mennään Ikaalisiin.
7: Ikaalinen spa.
9: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
10: Seppo!
11: Mitä?
10: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
11: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
10: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
11: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
12: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
13: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomalaisten ruokamenot kasvoivat viime vuonna muuta kulutusta nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen mukaan kotitaloudet käyttivät ruokaan yhteensä 17,6 miljardia euroa, mikä oli noin 0,5 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruoan osuus kotitalouksien kaikista kulutusmenoista nousi lähes 13%, eli korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Kasvua selittävät sekä hintojen nousu että kulutuksen lisääntyminen. Tutkimuksen mukaan valmisruokien suosio jatkaa kasvuaan ja niiden osuus ruokamenoista on jo noin kymmenesosa. Naudanlihan kulutus puolestaan on vähentynyt hinnan voimakkaan nousun vuoksi, kun taas sian ja siipikarjalihan kulutus on kasvanut. Tammerkosken Keskiputouksen vesivoimalaitos peruskorjataan vuosina 2027-2029, kertoo Tampereen Energia. Investoinnin tavoitteena on varmistaa laitoksen sähkön tuotanto, käytettävyys ja huoltovarmuus vähintään seuraaviksi 20 vuodeksi. Hankkeen kokonaisarvo on noin 10 miljoonaa euroa. Keskiputouksen vesivoimalaitos on olennainen osa Tammerkosken yli 130 vuotta jatkunutta sähköntuotannon historiaa. Samalla paikalla sijainnut alkuperäinen vesivoimalaitos aloitti sähköntuotannon jo vuonna 1891. Poliisi on takavarikoinut Ikaalisissa rikoksella anasetuksi epäiltyä omaisuutta noin 120 000 euron arvosta. Takavarikko tehtiin toukokuun lopulla yksityiselle kiinteistölle tehdyssä kotietsinnässä. Poliisi löysi muun muassa moottoriveneen, kauhakuormaajan, moottoripyörän ja perävaunuja. Omaisuuden epäillään liittyvän useisiin eri vuosina tapahtuneisiin varkauksiin. Poliisin mukaan suurimmalle osalle takavarikoidusta omaisuudesta on löytynyt omistaja ja osa tavaroista on jo palautettu takaisin. Pirkanmaan hyvinvointialue muistuttaa, että juhannuksen aikana kiireellistä hoitoa saa digiklinikalta ja laajoilta kiirevastaanotoilta. Digiklinikka palvelee joka päivä aamu 8:00 iltakymmeneen. Lisäksi laajat kiirevastaanotot Nokialla, Sastamalassa, Ylöjärvellä, Virroilla ja Tampereen Hatanpäällä ovat avoinna juhannusviikon loppuna perjantaista sunnuntaihin 10 ja 18 välillä. Kiirevastaanotolle on soitettava ennen lähtöä. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa tulee soittaa hätänumeroon 112. TAUSin akuutin päivystys Tampereella on avoinna ympäri vuorokauden.
12: Sun radion sää.
13: Sää on huomenna pääosin selkeä ja poutainen. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 22 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
12: Sun radion sää. Here we go. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Vesa-Matti Loiria laulu on iloni ja työni. Upea tulkinta J. Alfred Tannerin laulelmasta, jossa elämän ilo ja kuoleman varjot ovat yhtä aikaa kyllä läsnä. Jälleen on aika kaivella Suradion levyhyllyä ja tänään on meikäläisen eli Lämsän Kaisu vuoro sitten katsoa, että mitä kaikkea onkaan täältä. Sitten soitettavia kappaleita ja ihan uutuuskappaleita. Tällä viikolla julkaistuja biisejä saadaan muutamakin kappale soittoon, muun muassa Portion Poissilta ja Jarkko Aholalta. Ja myöskin sitten vanhempaa tuotantoa tutuilta suomalaisilta artisteilta kuullaan. Mutta tämä seuraava kappale, miksi se juuri tänään tulee soittoon, niin liittyy siihen, että nyt lauantaina 13. kesäkuuta, niin tällä päivämäärällä vuonna 1990 Elisabeth Rehnistä tuli Suomen ensimmäinen nainen puolustusministerinä. Ja Elisabeth Rehnihän mainitaan myöskin Popedan kappaleessa Kersantti Karoliina. Tiesitkö muuten, että tämän kappaleen sanoitukset olivat alun perin aivan erilaisia, mutta yhtye ei kuulema arvostanut Pate Mustajärven tuota sanoitusta ja näinpä ollen Mika Sundqvist oli sitten luvannut kirjoittaa kappaleeseen seuraavaksi päiväksi uudet sanat ja hän oli illalla katsonut televisiosta uutisia ja siellä oli kerrottu, että naisia oli alettu ottaa YK-joukkoihin rauhanturvatehtäviin ja näinpä ollen kynä niekkari keksi aiheen ja kirjoitti tekstin ja tällainen hittihän siitä tuli.

Anna Erikssonilta. Vähemmän kuultu kappale Sumujen silta, joka on levitetty vuonna 1999. 14 vuotta aikaisemmin Rauli Battingin Somerjoki julkaisi Laivat-albumin ja Battingin nimi tuli oikeastaan mieleen tuossa, kun juhannus lähestyi ja mietin, että pitäisikö se Paratiisi soittaa tai kenties juurikin tämä Battingin nimi tuli oikeastaan mieleen tuossa, kun juhannus lähestyi ja mietin, että pitäisikö se Paratiisi soittaa tai kenties juurikin tämä Laivat. Mutta

tosiaan Rauli Padding Somerioilta olisi varmasti ollut ihan oiva valinta soittaa myöskin vaikkapa se Paratiisi tai Laivat, kun juhannuskin lähestyy. Mutta toisaalta on kiva soittaa välillä kappaleita, joita ei tälläkään radiokanavalla ole vuosien saatossa montaa kertaa kuultu. Ja näin on kyllä käynyt valitettavasti tämän kappaleen kohdalla, eli Suon kulkija. 13. kesäkuuta on päivämäärä, jolloin maailman kaikkien aikojen suurin juoksija on syntynyt. Vuosi oli 1897, eli puhutaan Paavo Nurmesta. Ja hän oli tosiaan kaikkien aikojen suurin juoksija. Puhuttiin juoksijoiden kuninkaasta ja jopa lentävästä suomalaisesta. Ja tähän syntymäpäivään liittyen vastaan tuli kappale Saimaalta, joka kantaa juurikin samaista kuninkaan nimeä, eli lentävä suomalainen.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Tuulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

hotellirannalla ja Laura Voutilainen. Muistatko tämän kappaleen vuodelta 1996? Tämäkin jäänyt vähän harmillisen vähäiselle soitolle, mutta hieno kappale silti ja hienoa, että tällaisia kappaleita voidaan sitten Suuradion levyhyllyllä nostaa soittoon. Ihan kohta laitetaan uutta kesämusiikkia Hurmalta soimaan, Humppaa, viinaa ja naisia. Miltä se kuulostaa? No se kuullaan ihan pian, mutta ennen sitä hypätään vuoteen 78, jolloin Heikki Kinnunen on levyttänyt kappaleen Saunaan, saunaan suomalaiset.

Hirmu vauhtilla järvehe päistikkää, eikä joukkoa estää, moi tuisku ei jää.

Jäsen jäykkäkin saunassa rentoutuu. Pienet tirtelet laulu ja on täysi puu. Joku lauteilta rentona romahtaa. Se ei lannista tunnelmaa.

No siinä oli kyllä reipasta menoa Hurmalta, ihan uutta musiikkia heiltä, Humppaa, viinaa ja naisia. Uutta musiikkia on saatu myöskin Jarkko Aholalta, hän nimittäin lähtee kesäkiertueelle tuossa heinäkuun alussa ja nyt on julkaissut sitten uutta musiikkia ja kappaleen nimi on Elämänvoima. Tämä kappale on Jarkon itsensä sanoittama ja sävellyksestä vastaa Jarkon lisäksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen.

elämän voima. Uutta musiikkia tosiaan Jarkko Aholalta. Seuraava kappale kantaa nimeä Vuoristorata, ja miksi se sitten tänään nousee soittoon, niin johtuu siitä, että tässä on selailut, minkälaisia tapahtumia menneellä viikolla ja ensi viikolla on sitten historiankirjoihin kirjattu. Ja 16. kesäkuuta löytyy kirjaus vuodelta 1884, jolloin Yhdysvalloissa on avattu Yhdysvaltain ensimmäinen vuoristorata, ja pakko kyllä myöntää, että minulla on ollut sellainen harhakuvitelma, että tämä olisi jollain tavalla jenkkiläinen keksintö, mutta ei vaan. Tämä tulee tuolta Venäjältä, tämä idea. Kuulemma varhaisimmat vuoristoradat ovat Venäjältä peräisin, ja 1700-luvun lopulla niiden suosio on ollut niin valtavaa, että useat yrittäjät ovat jopa alkaneet kopioida ideaa. Ja 1800-luvun alkuvuosina myöskin Pariisissa on rakennettu sitten vuoristorataa, joka on kantanut nimeään Venäläiset vuoret. Mutta nyt pistetään vuoristorata soimaan, ja tällä kertaa laitetaan.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
4: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
5: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Äiti, sä lupasit.
13: Apua. En mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa.
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
14: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visitikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

uutta musiikkia. Portti on pois siltä ja mukana siinä oli myöskin Komiat, eli nyt on julkaistu yhteisbiisi Portti on pois siltä ja Komioilta Koko Suomi tanssii. Ja samalla on muuten ilmestynyt Portti on poissin samanniminen uusi albumi. Se juhannus sieltä kovasti lähestyy ja monenlaisia juhannuskappaleita ja kesäbiisejä on kiva soittaa. Ja yksi näistä kappaleista, joka meilläkin on taas vähän vähemmälle jäänyt, on tämä Anna Hanskin Tyttöfarkuissa, joka myöskin vie kappaleen sanotuksissa hyvinkin vahvasti juhannusfiilikseen.

Tyttö farkuissa ja Anna Hanski. Tosiaan juhannuksestakin laulettiin ja se juhannus lähestyy. Oothan muuten muistanut laittaa oman juhannustoivekappaleesi tulemaan tänne Suuradion studioon tuolta radiomme verkkosivujen kautta sekä tervehdyksen ystäville, tuttaville ja äänitutuille. Joko viestinä tai sitten ääniviestinä. Juhannuksena ei tavallisia toiveiltoja kuulla, koska on pyhäpäivät ja toimitus viettää juhannusta kukin omilla tahoillaan, mutta etukäteen kootaan koko juhannukseksi sitten suuri juhannustoivekonsertti. Mutta sun täytyy etukäteen laittaa se oma biisi ja tervehdykset tulemaan, jotta ne varmasti juhannuksena kuuluvat ja tuttavat ja äänitutut kuulevat sitten sinun mietteet tästä juhannuksesta. Mutta juhannuksesta puheen ollen ja ylipäätänsä kesästä en tiedä miksi Junnu Vainion kappaleet aina vievät minut jotenkin sellaiseen kesäfiilikseen ja kesämoodiin ja näinpä ollen päätetään tämänkertainen levyhylly Albatrossi kappale.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Sami Nokian sittarista. Ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
11: Äiti, sä lupasit.
12: Apua, en mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
10: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
13: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
10: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
14: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat. Suomen juhannuskaupunki.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino,
3: pakottaminen,
4: laiminlyönti,
5: seksuaaliväkivalta,
6: kontrollointi,
7: halveksunta.
8: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
11: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

Radio Sun. Lähde lomalle. Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti.

0: vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää. Soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.

0: muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan otti ihan sivutoimisiakin talkkareita, että no niin. Oitte muita hommia sä
3: oot. Noni.
2: Aha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannermaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko. Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana, no niin. On nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tää vehje on kuulemma hienomata nimeltä humanoidi.
2: Humanoidi.
4: Joo, se on humanoidi. Ne sikaarit pysyy siinä kosteina.
2: Kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharrastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, Pimeitten pullojen tori. Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Anttalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, Maksa-Arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla. Valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Ja
4: sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

lapset leikeissään saa meidät miettimään, minne sielun suuruus häviää. Tuonne lantai Jumala, moni pelkää puuttuvan, pinnallisuus valtaa maailman. Valtatiellä turhuuden, ei kuulu sanat rakkauden, oma tunne.

0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/theirsaway.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Seppo!
8: Mitä?
7: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
8: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
7: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
8: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
9: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Uhkailu, alistaminen,
2: vaino, pakottaminen,
3: laiminlyönti,
4: seksuaaliväkivalta,
5: kontrollointi, halveksunta.
6: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Ennen vanhaan ottiin sivutoimisiakin talkkareita, että no niin. Oitte muiden hommia sä oot.
3: No niin.
2: Jaha.
4: Moritonki.
2: Moro. Nykyään no. Enää minkäänlaisia.
4: Laukon torilla sijaittavan tyylikkää ja mannerimaisen torikahvila myöllen poritsari Mikko. Peltola, joka tunnetaan hienojen ja kalliitten sikareitten ystävänä ja hyvin tapoja ja käyttäytymisetiketin tarkkaakin tarkempana vaalijana, niin. On nyt hommannut itselleen semmoitteen kapineen, joka pitää sikaarit aina oikein mehevinä ja mureina, eikä päästä niitä kuivuun. Tämä vehje on kuulemma hienomata nimeltään humanoidi.
2: Humanoidi.
4: Joo, se on humanoidi, ne sikaarit niin, pysyvät siinä kosteina.
2: Kyllä, kyllä. Joka syksy tullikamarin pakkahuoneella järjestettävä olutharjastajien ihan oma kippihappeninki ja riemujuhla tummien oluitten tori ammentaa kuulemma nimensä alun perin siinä suht lähellä sijaittevasta Tammelan torista, joka ennen vanhaan tunnettiin Tampereella ja ympäristökunnissa nimellä Pimeitten pullojen tori, kertoo panimamestari Tuomas Pere.
4: Ai no, Pimeitten pullojen tori. Tämä Tuomas sen tietää. Olkkone oli jo nuorempana niin villi vilpelitti, että se joutui autokoulussakin tarkkailuluokalle.
2: No niin. Jätkät on nyt tämän viikon ollut Antalaisen mökillä vähän niin kuin verryttelemässä ja ottamassa pikkasen pohjia varsinaiseen keskikesän juhlaan juhannukseen. Ja eilen ehtoolla ne oli saunassa sitten ruvennut aikansa kuluksi miettiin samattia alkoholi, eli juhlajuomia, joidenkaan nimessä olisi joku väri. No, maksa-arvo ehdotti heti kättelyssä mustaa ryssää ja valkovenäläistä, mutta ei niitä jostakin syystä illattu,
4: ei
2: tietenkään.
4: Ei niin.
2: Mutta kassi oli sitten lopulta vienyt koko potin juomilla valkoviini, punaviini ja sinilonkero.
4: No niin, ihan selvä tapaus.
2: Ja
4: sitten vielä lopuksi vähän poliittista viisautta.
2: Jaha, no mikä nyt?
4: Jos joku ritisoittee tuloeroja takaa jotenkin muuton vaatii oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta, niin sitä kannattaa heti sanoa vaan kateelliseksi, johon menee kommari hiljaiseksi. No niin, se on moro.
2: Moritankin.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Mä oon odottanut tätä koko mun elämän. Mä oon syntynyt kai tätä varten. Nähdä sut siinä, kaikissa sun väreissä. Sun taivaallisen ihanissa, ikiomissa sävyissä. Mä haluun maistaa sut. Mä haluun tuntea sut. Sun tuoksu huumaa mut. Elämä on tässä. Elämä on meissä. Ja me ollaan.

oon hulluna sun huomioon. Sä hait mut tanssimaan, sä hait mut vieres istumaan.